0: Dušan Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. DORH za Horvatinčića traži istražni zatvor. Većina migranata stradalih u Kupi bili su državljani Afganistana. U Lovincu se održavaju 12. dan i ličko krumpira, Ličani uvjereni da će se njihov krumpir i dalje tražiti. Stotinjak aktivnosti, nekoliko tisuća sudionika i posjetitelja na Europskoj noći istraživača. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv Češke igra protiv prvi susret nove sezone Lige nacija. Toliko u najavi.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za Tomislava Horvatinčića. Hoće li tako i biti, odlučit će tijekom poslije podneva Zagrebački županijski sud. Horvatinčić je jutros ispitan u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanje motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj prije 15 godina svojim jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić.
2: Na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
1: Od Severena na Kupi jučer se dogodila tragedija. Dopilo se petero migranata. Bili su dio veće skupine koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. O pojedinostima nesretnog događaja za HTV je govorio policajac Matej Podobnika, slučaj je komentirao i ministar Davor Božinović.
3: Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
4: Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Dnevnik.
1: U Lovincu se održavaju 12. dani ličkog krumpira, omiljenog poljoprivrednog proizvoda iz tog dijela Hrvatske. Posjetiteljima se predstavlja 40 proizvođača krumpira i drugih proizvoda iz Like. A jesu li posljednja događanja s otpadom u Gospiću utjecala na proizvodnju ličkog krumpira, odgovara načelnik općine Lovinac Ivan Mileti.

0: svakako nije dobro ovo čemu smo svjedočili prošlih tjedana i mjeseci. Međutim, evo ja ovdje želim reći da vjerujem hrvatskim institucijama, da vjerujem Vladi, Fondu za zaštitu okoliša i ministarstvu koji su, evo vidimo, ovih dana krenuli u prve neke konkretne korake.
1: Proizvođači Antonija Holjevac iz Bužimata i Ivan Crnković iz Gospića za sada nisu previše zabrinuti.
2: Pa i nije baš, mi smo dosta trenutno još mali, tako da nismo na veliko, ali ne brinemo se još toliko.
3: A jeste li zabrinuti za budućnost?
2: Pa ja nisam, ali vjerovatno ako se ovako nastavi, vjerovatno će biti posljedica.
4: Jedan dio je veći puno dalje, čak 17 km daleko, a jedan dio ima 2 km pod atlem i na višljem terenu, tako da se mi uopće ne bojimo niti sumnjamo da bi što moglo. Jer ako to je, to ide dole. Jel? Mi smo svaki petak na pijaci u Gospiću i prodamo, hvala Bogu, dosta.
1: Dnevnik. Stotinjak aktivnosti, nekoliko tisuća sudionika i posjetitelja, prelet krila Oluje i svjetlosni spektakl dronovima obilježili su sinoćnje izdanje Europske noći istraživača koje je organiziralo sveučilište u Zadru. Na prostoru novog kampusa moglo se saznati čime se bave znanstvenici, profesori, nastavnici i odgojitelji, što nas okružuje na kopnu, zraku i podmorju te sudjelovati u eksperimentima. Nezaobilazno pitanje bilo je korištenje umjetne inteligencije. Evo što o tome misli rektor Zadarskog sveučilišta Josip Faričić.
5: U ovim okolnostima uporabe umjetne inteligencije biti će potrebno više raditi sa studentima, biti će potrebno veću pozornost posvetiti dakle usmenoj obrani svih onih teza ili rezultata, da smo svjesni toga da su bili uključeni od samoga početka do kraja svoga istraživanja ili da barem na onoj najnižoj razini bar razumiju ono što im je generirala neka umjetna inteligencija.
1: Sredstva prikupljena u sklopu akcije Bradata aukcija uručena su odjelu za urologiju Opće bolnice Zadar za nabavu robotske ruke. Zadar se u studenom prošle godine prvi put uključio u ovu veliku humanitarnu akciju koja okuplja barbere diljem Hrvatske. Glavni krivac za zadarsku priču je Ivan Mišković uz podršku Lige protiv raka Zadar. Evo što je u akciji rekao za naš program.
6: Evo, imali smo stvarno velike odazivi barbera i sudionika i ljudi koji su bili tu od velike pomoći. Uspjeli smo skupiti 21.000 i mislim nekih 800 eura. Ove godine idemo po drugi puta sa Bradatom aukcijom u Zadru. Održavat će se na istom mjestu kao i lani. I evo, svi su pozvani da dođu, a u suradnji s Općom bolnicom ćemo se dogovoriti zapravo što će im biti potrebno opet za odjel urologije, pa ćemo se potruditi skupiti.
1: Počelo je postavljanje nadstrešnica za bicikle na 4 lokacije u Zadru, 2 na području športskog centra Višnjik, 1 u dvorištu srednjih škola u Perivoju Vladimira Nazora, te 1 na novom kampusu sveučilišta u Zadru. Unutar nadstrešnica bit će postavljen dvoetažni sustav za parkiranje bicikala, prvi takav u Zadru. Nadstrešnice će biti opremljene sustavom videonadzora, čime će se dodatno povećati sigurnost parkiranih bicikala i korisnika prostora. Osim videonadzora, oprema sadrži sustav dodatnog zaključavanja bicikala.
7: Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić ima ovu temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
8: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
1: Na svjetskom prvenstvu u hrvanju na pijesku za uzrast do 20 godina u Katerini u Grčkoj, Marijana Šumski, članica hrvačkog kluba Zadar, osvojila je brončano odličje u kategoriji do 70 kg.
7: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slaba do umirena bura i sjeverozapadni vjetar, u Gračacu 19, Gospiću 20, Zadru 23, Zemuniku 24, Kninu 25, Šibeniku 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća magla ili suma maglica. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature slične današnjima.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.

kažeš, sanjala sam te sinoć, pitaš me

daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostrakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

0: Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni ipak najdraži početak.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Vojska sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog započela je 27. rujna 1529. godine opsadu Beča. Ta je prva osmanska opsada te srednjeevropske prijestolnice označila i vrhunac osmanske moći u vrijeme sultana Sulejmana. 1526. godine Sulejman je pobjedio u bici na Mohačkom polju, nanijevši težak poraz Ugarskom kraljevstvu. U proljeće 1529. godine Sulejman je u Bugarskoj okupio golemu vojsku. Procjene variraju između 120 i 300 tisuća vojnika. Ta vojska trebala zauzeti cijelu Ugarsku i osigurati zapadne granice Osmanskog carstva prema njegovom novom velikom susjedu, Svetom Rimskom carstvu Njemačke narodnosti.
4: Sulejmanovoj vojsci priključio se i Ivan Zapolja, koji se u to doba s Habsburzima borio za ugarsko-hrvatsku krunu i uz osmansku pomoć početkom rujna zauzeo je Budimpeštu. Nakon toga Sulejmanova je vojska produžila prema Beču. Obranom Beča zapobjedao je 70-godišnji Nikola grof Salmski. U Budimpešti je vojnicima koji su branili grad bilo obećeno da će, predaju li se, biti pošteđeni, ali su nakon predaje pobijeni. To je učvrstilo odlučnost branitelja da se ne predaju. Pod Beč je Sulejmanova vojska došla iscrpljena dugim maršom i bolestima. Osmanlije su topništvom bombardirali gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. Kopali su tunele kojima su namjeravali prodrijeti iza obrambenih linija, ali su i u tome bili osujećeni. Nisu imali dovoljno hrane i vode, a počele su padati i jake jesenske kiše, koje su dodatno pogoršale njihovo stanje, a raširile su se i probavne zarazne bolesti. Osmanlije su odlučili 12. listopada izvršiti odlučan napad, ali ni on nije uspio, a nakon toga počeo je padati snijeg, zbog čega su se odlučili povući. Propašću opsade Beča završila je faza dugotrajnih osmanlijskih uspjeha u Srednjoj Europi i počela je faza stabilizacije bojišta u Srednjoj Europi. Ta će faza potrajati stoljeće i pol. Osmanlije i Habsburzi vodit će niz ratova, sve do osmanlijske opsade Beča 1683. godine, nakon čega će započeti faza njihova potiskivanja iz Srednje Europe.
3: Sveti Ignacije Lojolski, španjolski vojnik koji je nakon ranjavanja postao obraćenik, sa skupinom svojih prijatelja u Parizu 1535. godine osnovao Družbu Isusovu s geslom Sve na veću slavu Božiju. Sveti Ignacije napisao je dokument u kojemu je sažeto iznio svrhu osnivanja družbe, čiji je primarni cilj bila evangelizacija i učvršćenje katoličke vjere i crkve. Pravila služenja u redu bila su stroga. Red je bio organiziran prema vojničkim načelima i zasnovan na vojničkoj disciplini, izvršenju naredbi i bespogovornoj odanosti papi, katoličkoj crkvi i Isusu Kristu.
4: Novu redovničku zajednicu papa Pavao III. Odobrio je 27. rujna 1540. godine, izdavši joj povelju za rad. A prvi je čovjek na čelu Isusovačkog reda, Isusovački general, bio sam osnivač Družbe Isusove Ignacije Loyola. Isusovci nastaju u vrijeme snaženja reformacije i protestantskih pokreta u katoličkoj crkvi, izazvanih raskošnim, korumpiranim i nemoralnim životom unutar same katoličke crkve. Inzistirajući na skromnosti i predanosti vjeri, Isusovci su veliku pozornost pridavali obrazovanju i znanosti, nastojali su smanjiti razlike između zapadne i istočne crkve i u tu su svrhu osnovali Orientalni institut. Veliku pozornost Isusovci su pridali i misionarskom radu. Sveti Franjo Ksaverski, jedan od suosnivača Družbe Isusove, bio je misionar u Indiji, Japanu, a kao misionar je umro u Kini. Isusovci su bili iznimno uspješni u Južnoj Americi, gdje su osnivali redukcije u kojima su okupljali pokršteno lokalno stanovništvo. Te su redukcije bile ekonomski iznimno uspješne, a razina društvenog i kulturnog života u njima često je bila znatno više nego u europskim gradovima 17. i 18. stoljeća. Zbog gramzljivosti europskih osvajača, Španjolaca i Portugalaca, ali i zbog korumpiranosti crkvene hijerarhije, te su redukcije uništene. Isusovci su optuživani da su u svojim rukama koncentrirali golemo bogatstvo, ali i golemu moć. General Isusovačkog reda bio je nazivan crnim papom zbog boje habita koji je nosio, ali i zbog činjenice da je izabran doživotno. Papa Klement IX. Bulom je 1773. godine zabranio rad družbe Isusove, a dio Isusovačkih redovnika tada je utočište pronašao u protestantskim i pravoslavnim zemljama, gdje su također imali veliku ulogu u obrazovanju. Godine 1814. Katolička crkva obnovila je rad družbe. U Hrvatskoj, posebno u kontinentalnom dijelu, Isusovci su imali golemu ulogu u stvaranju modernog školstva i oni su osnovali većinu modernih gimnazija nastalih u 17. stoljeću. Među Isusovcima iz Hrvatske posebno su ugledni bili Josip Ruđer Pošković, Bartol Kašić i Juraj Habdelić.
5: Giovanni Battista Castagna izabran je za papu 15. rujna 1590. godine. Castagna je rođen u Rimu, a potječe iz genoveške obitelji. Kardinal je bio od 1584. godine, a služio je kao nunci u Španjolskoj. Upravo je španjolska frakcija u katoličkoj crkvi podržala njegov izbor za papu.
4: Kad je izabran za papu, Castagna je uzeo ime Urban VII., a u povijesti je zapamćen kao papa s najkraćim pontifikatom. Njegov je pontifikat trajao samo 13 dana i umro je od malarije 27. rujna 1590. godine, prije nego što je okrunjen za papu. Urban VII. Nije zapamćen samo po najkraćem pontifikatu u povijesti. On je prvi šef države koji je ograničio uporabu duhanskih proizvoda. Kao kaznu za uživanje duhana u crkvi, bez obzira na to radi li se o žvakanju duhana, pušenju ili ušmrkavanju, predvidio je ekskomunikaciju iz katoličke crkve. Nakon Urbana VII. Izabran je Grgur XIV. Koji je papa bio od prosinca 1590. do listopada 1591.
5: Nakon povlačenja sovjetske armije iz Afganistana 1989. godine u toj državi nastavljen građanski rat. U prvoj fazi tog rata prosovjetska vlast Muhameda Nadžibulaha sukobljavala se s muđahedinskim milicijama. Godine 1992. Nadžibulah je zbačen s vlasti, ali građanski rat je nastavljen. U toj fazi građanskog rata kao nova snaga pojavljuju se talibani, množina od talib, učenik vjerskih škola. Talibani su se regrutirali među polaznicima vjerskih škola organiziranih u izbjeglištu u Pakistanu. A ubrzo nakon što su se pojavili 1994. godine, postali su jedna od najsnažnijih frakcija u afganistanskom građanskom ratu.
4: Talibani su bili radikalni islamski revolucionari, a svoj su uspjeh zasnivali na vjerskom fanatizmu, oštroj disciplini, netrpeljivosti prema svakome tko je drugačiji od njih, spremnosti na žrtvovanje, ali i zastrašivanju stanovništva koje je bilo pod njihovom vlašću. Godine 1994. uspostavili su kontrolu nad dijelovima južnog i središnjeg Afganistana i u tim su krajevima provodili svoju vjersko-socijalnu revoluciju. Prema njihovim pravilima žene su morale biti potpuno pokrivene odjećom. Izgubile su praktično sva prava. Bilo im je ograničeno kretanje u javnosti. Zabranjeno im je bilo školovanje. Godine 1996. talibani su uz pomoć Pakistana, Saudijske Arabije kao i Osame bin Ladena, čelnika terorističke organizacije Al-Kaide, napali Kabul. Talibani su 27. rujna 1996. godine ušli u glavni grad Afganistana. Talibani su postali najsnažnija frakcija u građanskom ratu i nastavili su provoditi svoju revoluciju. Osim prema ženama, oni su bili otvoreno neprijateljski nastrojeni i prema nacionalnim manjinama, kao što su Tadžici, Uzbeci i Hazari, a neprijateljski su bili raspoloženi ne samo prema drugim vjerama, nego i prema muslimanima koji vjeru nisu prakticirali u skladu s njihovim pravilima. Ta je netrpeljivost udružila dva do tadašnja neprijatelja, tadžičkog vođu Ahmeda Šaha Masuda i uzbečkog vođu Abdula Rašida Dostuma. Talibani su uspostavili kontrolu nad većim dijelom Afganistana. Svoju su vjersku netrpeljivost uz ostalo demonstrirali i uništavanjem velikih kamenih spomenika Budi u Bamijanu, koji su bili na UNESCO-u popisu svjetske baštine. Ubrzo je talibanski režim postao jedan od najizoliranijih na svijetu. Ostao je u bliskim odnosima s Osamom Bin Ladenom, kojega su skrivali nakon što je Al-Kaida izvela terorističke napade na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine. To je Sjedinjenim Državama bio povod za vojnu intervenciju u Afganistanu i rušenje talibanskog režima u prosincu 2001. godine.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobijedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrebčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro u unutrašnjosti, mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Jović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
7: Oni opet nisu došli sa nič. Mi smo taj korak napravili, da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
4: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
8: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
4: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
9: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Teću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
10: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prijelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
10: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica

0: 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
1: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
2: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
1: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
3: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
1: Papa Love jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
4: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misi, na Place de la Concorde, dok je Lav 14. prolazio papa mobilom, Elizejske je poljane, ističu francuski mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos. I u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
5: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
6: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima.

0: ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
1: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
2: Iran je Sjedinjenim Državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
3: And Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
1: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
4: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
5: Jutarnja kronika.
6: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
7: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koja nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
4: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Holu.
8: Now he's getting job in an...
9: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Hulega. Nazivamo ga njegov posljednji čeka Rakelinog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
8: Killings in movies.
6: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao gitarist The Edge.
10: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.

0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
1: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
0: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
1: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca.
0: Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
1: O sportu Lovorko Magdić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
4: Hrvatska je osvojila važna tri boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Falovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
3: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitog igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamal u drugoj, Paena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
3: Na obroštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikolas Kojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su 3. mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi. Tino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
2: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutro s većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Parko Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
2: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Kao i svako jutro uz Tomislava Ivčića i Tamo gdje sam rođen, poželjet ćemo vam dobro i ugodno jutro u programu Radio Zadra. Vaši domaćini, tonski realizator Maksim Adum, glazbu vam bira Toni Dunatov. Za vijesti će biti spremana Vladimir Šetka, a ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodno jutro.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Skočimo do Hrvatskog autokluba jer nas tamo čeka Andrej Prosoli. Andrej, lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Lijep pozdrav i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo za sad mirno nedjeljno jutro na našim prometnicama, nema nekih izvanrednih situacija, nekih većih problema i poteškoća. Vremenski uvjeti Zadar i okolica dosta dobri za vožnju, mjestimice unutrašnjosti ima magle, pa eto u ovim jutarnjim satima upozoravamo vozače da voze dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu i obavezno pale svjetla u tim uvjetima kad je magla. Nekih većih problema nema, očekujemo u popodnevnim satima, obzirom da je kraj vikenda, danas povremeno pojačan promet u smjeru unutrašnjosti na autocestama, pa svi oni koji planiraju putovanje neka dobro provjere informacije. Na granicama povremeno pojačan promet osobnih vozila, čekanja do sat vremena na prijelazima Karasović i Bajakovo i Gornji Varoš. Obzirom da su dobri vremenski uvjeti i na moru je sve u redu, svi trajekti katamarani za sad plove redovito. Mirno nedjeljno jutro, možemo reći.
1: Tako je, neka ostane što je moguće dulje, a logično je, doista je lijepo vrijeme da ga ljudi ne bi iskoristili i za putovanje koje, zahvaljujući autocestom, i nije to tako ni daleko, ni veliki problem stići. Andrej, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Ovaj vikend, naime, na igralištu škole na najbolji način su ispratili ljeto uz smijeh tradicionalne igre, pjesmu Neizostavni fažol i druženje koje je na jednom mjestu okupilo više generacija. Događanje pod nazivom Pozdrav ljetu organizirali su Udruga mladih Bokanjac i mjesni odbor Bokanjac, a posebno je bilo namijenjeno najmlađima koji su uživali u igrama koje su nekada bile sastavni dio odrastanja, dok su ih s tribina i uz igralište bodrili roditelji, bake i djedovi. Djeca su se tako okušala u igri graničara, potezanju konopa, skakanju u vreći, vožnji u karioli te popularnoj igri tapke sa sličicama. Uz, naravno, natjecateljski duh nije nedostajalo ni smijeha, navijanja i međusobnog bodrenja i sve je to skupa onako završilo kako i treba, sa osiguranim prigodnim poklonima, a naravno da je to sve i zabilježeno fotoaparatima, odnosno mobitelima, i onda su se uz pjesmu oprostili na ovaj način od ljeta.
1: Slušaj Zadar.

A nakon Kalelarge, gdje izvode zadarski glazbenici, čućemo još jednu izvedbi Klape Šufit, Ljubav je znala, a onda će doći 8 sati i vijesti našeg vlada.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige Nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, izbornik Bilić pa Luka Modrić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon što je po završetku sinoćne prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, odnosno zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka.
1: Vijesti.
0: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je doveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olovića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
4: S tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.
0: Košarkaši Zadra ovu sezonsku službenu premijeru pred svojim navijačima imat će danas na Višnjiku u prvom kolu prvenstva Hrvatske, gdje dočekuju Samobor. Utakmica se igra od 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića. A vaterpolisti Zadra 1952 u drugom kolu prvenstva Hrvatske izgubili su na gostovanju kod splitskog euroligaša Jadrana rezultatom 15-10. Ante Donđević je za Zadrane postigao najviše, 4 gola. U sljedećem kolu Zadar na Višnjiku dočekuje Riječko Primorje.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Vlado, hvala ti lijepa, a mi ćemo malo skočiti do Rijeke.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
7: Dobro jutro Rijeci, dobro jutro Igoru Horvatu.
8: Dobro jutro i vama Umberto i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo što se tiče vremenske prognoze, zaista nemamo što puno pričati, možemo zaista skratiti. Pred nama je jedno razdoblje stabilnog, sunčanog vremena i čini se do sredine idućeg tjedna da će nam još malo i temperatura zraka porasti. A stabilno i sunčano vrijeme čini se, odnosno velike su vjerojatnosti da će se nastaviti ne samo do sredine idućeg tjedna, nego gotovo do kraja idućeg tjedna, tjedna u koji sutra. Ulazimo ugodne temperature tijekom dana na najvećem dijelu područja, tako između 21-22 pa negdje do 26 Celzijevih stupnjeva idućih dana, a jutra će ovako biti ipak nešto malo hladnija i svježija, osobito u unutrašnjosti te na području Like. Što se tiče sadašnje situacije, gotovo je potpuno vedro nad zadarskim područjem, a puše još uvijek slaba bura, slaba do umjerena bura na dijelu područja i danas će nas još pratiti tako bura u nekom slabijem izdanju tijekom poslije podneva je majestral, odnosno sjeverozapadni vjetar, more je u ovim trenucima mirno ili malo valovito. U Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 16 Celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža bila je za stupanj, niža 15, a jučerašnja najviša u Zadru dosegla je 24 Celzijeva stupnja. Vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno vedro, još će sada tijekom jutra na području Like u kotlinama mjestimice biti magla i sumaglice i toga će biti još idućih dana kroz noć i jutro. A što se vjetra tiče, kako smo i u uvodu rekli, prati nas slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti većino malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka na zadarskom području danas između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra također pretežno vedro, potpuno stabilno, prati nas slaba do umjerena bura te sjeverozapadni vjetar tijekom poslije podneva, more malo valovito i temperatura zraka bez neke znatnije promjene, dakle vrlo slična ovoj današnjoj i kako smo rekli, dakle takav tip vremena se nastavlja barem do sredine idućeg tjedna, ali najvjerovatnije i do samog kraja tog tjedna. Tako da eto, uživajmo u ovim stabilnim i sunčanim danima uz prilično ugodne temperature zraka.
7: Tako je i najbolje započeti od danas, lipo friško kruha i dobro mortadele i lipo na plažu, je li tako?
8: Tako je, najbolje.
7: Nama to naravno otpada jer moramo biti tu, ali nađe se mortadele i friškova kruha, pa ćemo i to i bez plaže.
8: I bez plaže, to govorim.

0: Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Još jednom dobro i ugodno jutro svima koji su se uključili u program Radio Zadra. Naravno, nastavljamo, nedjelja je i za 9 sati imat ćemo ovdje gosta, gospodina Pavla Perovića, imat ćemo o čemu pričati, pa ostanite uz Radio Zadar.

Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 26. nedjelju kroz godinu. Poznate su nam isprike nemarnih i lijenih učenika i studenata. Zašto nemaju uspjeha? Naravno, kriv je profesor, loši su uvjeti rada, školski su programi glupi, osim toga, okruženi su samo štreberima i ulizicama. Ukratko, tko u takvim uvjetima može završiti školovanje? Prastar je to čovjekov način da se opravda zbog svojih neuspjeha i zbog svoje gluposti. Uvijek su krivi drugi. Tako čovjek sebe koji puta opravdava i tješi, a time zapravo sebi trajno oduzima prigodu da se promijeni i da konačno riješi svoj problem. Nažalost, takve primjere ne nalazimo ne samo kod studenata i učenika. Često se i nama događa da činimo nešto krivo i onda, kao prvo, ne želimo priznati svoj promašaj i svoj grijeh, pa onda kad je promašaj očit i mjerljiv, naravno krivi su drugi, krive su okolnosti, a mi smo posvema nevini. Čitamo i u knjizi proroka Ezekijela kako čovjek ide čak i dotle da Boga optužuje za svoje promašaje, i to na vrlo ruž način. Naime, Boži se narod ljuti videći kako Bog prašta grešnicima. Ne može podnijeti Božje dobrote prema raskajanim grešnicima. Očito im to služi kao izlika, i to doista nepoštena. Naime, kao da time žele reći kako je bolje biti grešnik, jer eto, Bog i onako prihvaća grešnike. Time se unaprijed opravdavaju zbog svojih grijeha i traže izlike da griješe. I u današnjem evanđelju, kako ćemo čuti, Isus kao da navija za grešnike. Posve otvoreno i tvrdo govori pobožnim Židovima kako će ih carinici i bludnice preteći u kraljevstvo nebesko. Zar bi Bog zbilja bio takav da odobrava grijehe? Naravno da ne. Bogu je mio raskajani grešnik, onaj koji je željan obraćenja i novoga života. Priznanje grijeha oslobađa tereta, traženje Božjeg milosrđa budi nadu. Božja milost i dobrota daje novi život. Židovi su prigovarali Bogu da je previše popustiv i milosrdan do te mjere da zakida pravednike. To je doista vrhunac čovjekove oholosti i ludosti. Boga optuživati da je nepravedan. Takvi ljudi pokazuju svoju nedostojnost na dvostruki način. Prvo, pokazuju da su činili dobra djela iz čiste računice, pa im je onda krivo što je netko poprijeko došao do tog istog milosrđa. Drugo, pokazujući zavist prema obraćenim i pomilovanim grešnicima, tek pokazuju koliko su nevrijedni Božjeg milosrđa, jer Bog i Božji svijet nikako ne mogu ići zajedno s jalom i zavišću. No, draga braćo i sestre, prije nego što poslušamo tumačenje današnjeg evanđelja, za početak poslušajmo i samo evanđelje. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori: neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu onaj prvi. Na to će im Isus: zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putevima pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomislite da mu povjerujete.

Draga braćo i sestre, evo nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli odlomak Evanđelja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Današnjom prispodobom Isus u prvi plan stavlja temu dosljednog i nedosljednog života pred Bogom. Pozadina ove prispodobe bilo je hvastanje određenih krugova uvjerenih da žive ispravno i vjerno Bogu, te ujedno njihov prezir prema onima koji su se smatrali grešnicima i nedostojnima vjere i Boga. Ne slažući se s njihovim tumačenjem, Isus im priča u nekoliko rečenica tu prispodobu nakon koje slijedi i pouka. Isus se tom prispodobom suprotstavlja svakom površnom tumačenju i onim ljudskim reakcijama koje mi ljudi činimo bez dubljeg uviđaja u tuđe živote, u ljudska srca, kajanje i obraćenje. No kako se ne mijenjaju ni vremena ni ljudi, tako Isusova riječ nosi pouku i za danas, ništa manje ozbiljnu i aktualnu. Na sebi vlastit način, prispodobom u nekoliko rečenica, Isus tumači kako se mi ljudi često razbacujemo velikim riječima i obećanjima, želeći pred drugima ostaviti dobar dojam, to jest na prvi pogled ih osvojiti i tako ostaviti pod dojmom, a u biti s krivim zaključcima. Jer ništa od onoga što govorimo ne odgovara činjenicama i riječi ne provodi u djelo. Jer vrlo malo ostvarimo i vrlo malo svjedočimo svojim djelima da smo njegovi učenici. Zato je ova prispodoba primjenjiva i na nas i na naš vjernički život danas. Kršćanin koji je samo imenom, a ne potvrđuje kreposnim životom, vjerničkom dosljednošću i dobrim djelima, sliči onom drugom sinu koji na očevu zamolbu da ode u vinograd spremno odgovara: evo me gospodaru, ali na kraju ne odlazi. Kršćanin koji ističe da je vjernik, da je kršten, da ima druge sakramente, a potom ne živi po Božjem zakonu, ne prakticira svoju vjeru, isto tako sliči drugom sinu, koji je sin tek na riječima, a ne po vršenju volje očeve, koji je sin samo kad se želi tom činjenicom okoristiti, a ne onda kad je treba konkretnim djelima posvjedočiti. I više nego očito, kada sami sebe istinski propitamo pred Bogom, kako često pravimo zapreke Bogu i imamo zadrške prema njegovom svetom planu za nas. Svi mi više sličimo drugom sinu nego prvom, jer rijetko tako zdušno i potpuno slušamo njegov glas i idemo za tim da ispunimo njegovu svetu volju. On od nas traži da mu se posvećujemo, da živimo sveto i predano, da budemo preobraženi njegovom prisutnošću, da potpuno živimo za vrijednost njegova kraljevstva. Kad se pred tim činjenicama ispitujemo, onda vidimo kako smo slabi i mlaki, kako nevoljko izvršavamo njegovu volju ili je uopće ne izvršavamo. Stoga živimo u nekoj vrsti zablude, uvjereni u svoju dobrotu, pa čak i zasluge pred Bogom. No da ozbiljno stanemo pred Krista, onda bismo otkrili kako smo u velikoj zabludi glede samih sebe i kako je nama vrijeme da napravimo zaokret i povjerujemo. Upravo zato je došao On da nam otvori oči. Jednako kao što je On slao proroke i druge poslanike, poput Ivana Krstitelja, koji su otvarali oči puku da otkrije vlastite zablude i obrati se Bogu. Zato je Krist mjera našeg posluha i našeg sinovstva. Koliko slušamo Oca Nebeskoga i kakvi smo sinovi, poslušni ili neposlušni, ne mjerimo sami po sebi. Inače bismo uvijek izmjerili tako da od našeg pomaka ne bude ništa, jer u svojim očima djelujemo savršeni. A još savršeniji kad se uspoređujemo s drugima, kao što su to činili farizeji i pismoznanci. Mjera naše vjernosti Bogu i našeg vršenja povjerenih zadaća mjeri se po Isusu, tako da smo pozvani otkriti koliko smo lijena djeca Božja, odaljena od vršenja svete volje njegove koja nas vodi u spasenje. Kamo sreće kad bismo odmah progledali, otvorili uši i obratili se. Kamo sreće kad ne bismo svoje ponašanje uzimali zdravo za gotovo, ne uspijevajući uvidjeti što možemo i trebamo promijeniti, već kad bismo živjeli otvoren život pred licem očevim, uslijed čega shvaćamo koliko nemamo pravo na cementirane stavove, već na trajnu otvorenost većem predanju i raspoloživosti služenja njegovom spasinskom planu.
Neka nas, draga braćo i sestre, današnja Isusova riječ potakne da se ne zanemarimo u hodu prema Kraljevstvu Nebeskom, već da budno pazimo da ne postanemo lijeni i umorni od hoda prema Gospodinu. Neka naša želja za njim bude takva da ne dopustimo nikome da ga želi više od nas, jer ćemo samo tada biti prava gorljiva djeca koja vrše volju očevu djelima, a ne dokazujući svoju vjeru samo razmetljivim riječima koje ne daju ploda. Budimo stoga pravi vjernici koji drže do riječi svoga Gospodina, usvajaju njezinu pouku, žive poučljivo i obraćeno, te neumorno svjedoče djelima da nam vršenje volje očeve ništa ne oduzima, već daje snagu za hod prema vječnosti. Amen.

0: oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Evo nas natrag, približava nam se 9 sati, što znači da je vrijeme za nove vijesti, a ja ću vas obavijestiti da iza 9 sati, nakon dva glazbena broja, idemo uživo s gostom.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri. Za TV energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalno koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane je stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je sinoć posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, kad su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi prekinuli sukob. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni.
3: Vijesti.
0: Svjetski je dan turizma. Ovogodišnja je tema digitalna agenda umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević ističe.
4: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan, da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni kud Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30, gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
0: Sport. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba do umjerena bura u Gospiću 4, Kninu 10, Šibeniku 15, Zadru 16, te Zemuniku 18 stupnjeva, u moru 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature između 22 i 26.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Vlado, hvala ti lijepa. Dobre su vijesti, ajde.
0: Je, a imamo mi danas i nekog zanimljivog gosta.
5: Naravno.
0: A nećemo ništa otkrivati ili?
5: Pa nećemo, još nešto ja jesam natuknuo, ovako da kažemo, ali neka se slušateljstvo strpi dva glazbena broja, pa gost je već pred vratima.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
5: Eto, Vlado me je već malo onako povukao za jezik, rekao bi, pa znate što slijedi za 9 sati. Počeli smo prošlu nedjelju, ovo je druga nedjelja ove jesenske sheme, kada imamo uvijek goste koji imaju zasigurno reći nešto o Zadru nekada, o Zadru danas i ostalom, prepričati svoj život, koliko je to uopće moguće u ovo ipak prekratko vrijeme. Slijede nam dva glazbena broja, a onda nam stiže Pavle Perović.

0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.
1: Još jednom ugodan vam dan, ugodno jutro za veliku većinu. Vjerujem da ima onih koji su se baš onako ciljano priključili za 9 sati, znajući da uvijek imamo gosta ovdje uživo koji će pričati malo o svom životu, a ponajviše o gradu Zadru. Naš današnji gost je Pavle Perović, predstavit ću kasnije tko je. Najprije, gospodine Pavle, dobar vam dan i dobrodošli u studio Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Umberto, isto i tebi također, lijepo jutro i dobar dan, lijepu nedjelju i hvala ti što si mi dao mogućnosti da biti s tobom ovdje uživo danas.
1: Eto, dobro, sad je u redu da i predstavimo našeg gosta, čim se on to bavi, a bavi se doista mnogim stvarima, trenutno project manager i to internacionalni, dosta tih projekata vani po svijetu, međutim i slikar i glazbenik i imigracija koja ga je obilježila, eto, ukratko smo onaj najavili što je. A Pavle, naš koncept emisije je da mi zagrabimo u ono vaše najranije djetinjstvo, a ono seže kada i gdje.
2: E pa, ja sam rođen 1952. godine u Zadru, ja sam inače takozvani Arbanas i ti poznaš to jako dobro. Mi smo u Arbanasima govorili čak i 3 jezika, to je bio hrvatski, arbanaški i talijanski, i zato već kao djeca smo bili mali poliglotići koji su internacionalno već mogli ići hodati, što će nam poslije u životu puno pomoći. I ja se sjećam mojega djetinjstva do negdje 14. 15. godine i opisat ću ga kao jedan isječak zemaljskog raja, jer tako djetinjstvo sam imao da je stvarno bilo prekrasno, od prekrasnih roditelja u Arbanasima gdje je bilo sve

0: živa priroda, gdje naše kolovare bilo naše kupalište, muški i ženski banj, i sve naše bilo nas je po 30, 40, 50 svaki dan skupa, rođaka i rodica mi nije falilo. Ja sam imao 4 braći i sestara, moji rođaci su imali po 8, po 10, po 9, pa sam se uvijek ljutio na mamu zašto mi nije rodila još 3-4 brata da se mogu igrati još bolje nego sada.
1: Znači, djece nije falilo čak i iz ove najuže obitelji, tako da je igra, eto, spomenuli ste i kolovare i lijepu, naravno, prirodu. Jedna ipak izolacija od samog grada, kad kažem grada, starog grada, jeli kako ga nazivaju, poluotok, još uvijek, naravno, kada ste bili mali, držali ste se, rekli bi, svog kvarta gdje ste bili. A u ono vrijeme, jeli, 52. godište ste, tako kad ste imali 4-5 godina, vjerojatno je današnja djeca nemaju prigode vidjeti, vjerojatno je to bilo dosta i konja u Arbonasima, bilo je možda tih životinja koja naša djeca vide eventualno danas samo na filmovima.
0: Da, moj pokojni otac imao 5 konja, na primjer, ja, ti konji su bili isključivo za raditi u polju, a ja kao dječak imao sam i svoga tovara, on se zvao Pule. Kasnije kad su moji roditelji sadili salatu, pomidore, i mi smo onda snabdijevali sve hotele i restorane u Zadru sa povrćem, onda sam ja sa mojim tovarom i Karolinom već ujutro rano u 6 sati vozio salatu i pomidore i protezimul i sve ostalo u ribi restoranu, hotel Zagreb, hotel Beograd, u bolnicu i tako dalje. Bio sam jedna turistička atrakcija jedinstvena. Ja mislim da kao dječak sa 6 godina, 7 godina sam skoro u tisućama albuma svih turista koji su bili onda u ono vrijeme u Zadru.
1: Znači, tovar je nekako neizostavna pojava, pogotovo primamljiva za fotografiranje. A jeste li se okušali u jahanju u konja, iako su to bili radni konji, kao što ste rekli?
0: Jesam, ali nisam bio dobar jahač. Za jahati konje trebao si, znači, od djetinjstva već biti učen. Moj otac je isključivo imao konje za plugove i onda je orao s njima, i oni su kareve vukli gore po poljima kad su ceste još bile pune kamenja i rupa, i prva kiša što bi došla bi sve opralo, tako da je trebalo uvijek popravljati sve. A jahanje je bilo i u Arbanasima, oni koji su znali dobro jahati, ali oni su već, i njihovi očevi, djedovi su imali konje za jahanje, a moj otac je imao konje za polje, za radi.
1: Za radi, da. Pino Đerđa nam je isto u ovakvoj emisiji ispričao da oni su također imali konje, i on je zajahao na jednoga, međutim, ovaj naglo se ukopao, tako da je Pino preko žice pao i tu se dosta razbio. Tako, ispričao je stvarno te dijelove svog najranijeg djetinjstva. Znači, uglavnom, mjesta okupljanja su tamo bila kolovare i vjerojatno i fontana i sve ono...
0: Fontana ne toliko, najviše smo se okupljali u crkvi i okolo crkve, jer crkva je za nas, koja je bila jedna, recimo, tako, ako mogu reći, institucija koja je vodila nas život u Arbanasima, pored naših roditelja. Tako da smo bili manje više svi ministranti u našoj Arbanaskoj crkvi, i uvijek smo bili vezani uz crkvu i uz našu katoličku hrvatsku vjeru.
1: Da. Eto, došlo je vrijeme da se dođe u grad. Znači, dolazak u grad, s koliko je to godina bila?
0: A to će biti poslije kad smo išli u srednju školu. Ja kad sam upisao tehničku školu, onda normalno je bilo da sam počeo dolaziti češće u grada. Prije toga sam dolazio isto možda malo češće, pošto sam isto počeo plivati u bazenu, i onda sam trenirao plivanje neko vrijeme. U to vrijeme i je bilo interesantno za sve nas početi kao prvo u bazenu plivati. A na Kalelargi smo dolazili, kako sam rekao, kad sam počeo ići u tehničku školu. Kalelarga je bila neizbježna. Ti isto i sam znaš možda to, isto kao ja, da nije bilo večeri ni dana da nismo, prije što smo išli kući, prošli džir Kalelargu.
1: Minimalno jedan, to je bilo minimalno jedan. Da, to je bilo udarno mjesto okupljanja, ali bilo je i drugih mjesta gdje bi se okupljali, nezaobilizno kino, išlo se u kino, da, vrlo često.
0: Kino je ne samo često, nego to je bilo najvažnije od svega, to je bio naš prozor u svijet, tako reći. Kroz kino smo imali mogućnost vidjeti svijet i to na velikom ekranu. I to je bilo za mene osobno jedno od najvažnijih stvari je bilo kino, jer drugoga baš nismo puno imali, kazalište i tako dalje, nije bilo toliko aktuelno za nas mlade kao što je bilo kino. I osim toga, u ono vrijeme, ako se sjećaš, bio, išli smo i na ples uvijek, a isto tako ja kao mladi sam počeo pjevati kao i Tomislav Ivčić i svi ostali već u svojoj ranijoj mladosti. Imali smo prvi pljesak, imali smo Pisme Zadra 69. i bilo je puno takvih slučajeva gdje sam ja aktivno sudjelovao kao pjevač, mladi pjevač po tim festivalima. Poslije kad sam otišao u migraciju nisam više bio tu, tako da nisam mogao više pjevati. Ali inače ja i danas pjevam, skladam moje osobne pjesme koje mnogi njih znaju. Jednu ćete možda čuti poslije, ova moja pjesma O biti doma. To je jedna pjesma koju svi koji mene poznaju u Zadru, svi znaju za tu pjesmu.
1: Da, da se je napisalo, ali taj, što sam ja rekao pod navodnike, dolazak u grad, donio je neke nove trenutke u vaš život, bez obzira što nisu Arbanasi daleko, a mi bi mogli poslušati O biti doma sada, pa da čujete cijenjeno slušateljstvo i našeg Pavla Perovića kao glazbenika.

0: Bravo Pavle, eto vjerujem da i naše slušateljstvo uživalo. Sami svirate gitaru,
1: da.
0: I to u jednom, rekao bi, španjolskom aranžmanu i stilu. Vama trzalica ne treba kao meni, pa mi stalno pada, pa mi ljudi moraju dizati, pa onda ja sa onim kreditnim karticama koje ne vrijede znam osvirati, pa mi popucaju žice, ali dobro. Eto, čuli smo jedan dio vašeg glazbenog dijela života, međutim bavili ste se vi kao i sva omladina i sportom. Koji je onako sport bio prvi kojeg ste odabrali kada ste došli kao srednjoškolac iz Arbanasa u grad, ono, u školu?
2: A prvi sport je bila košarka, pošto mi smo imali svoje igralište kod nas u Arbanasima, koje smo mi sami sebi gradili, napravili, i mi smo aktivno igrali košarku. Ja sam bio jako dobar košarkaš, a Pino je to jedan put isto i vidio i ona me zvao doći u košarkarski klub Zadar igrati košarku. I to je interesantno, ja sam rekao mami, mama, Pino me zna doći igrati košarku. Ona kaže, veseli se, veseli. Ja kažem, mama, kako ću kad nemam pravu boršu za ići trenirati, jer meni je bila borša važnija nego trening. I onda sam išao kod jedne tete što je živjela u Italiji, i onda je ona meni dala jednu boršu, što niko takvu športsku boršu nije imao u košarskom klubu Zadar. Tako da sam onda uživao sa tom boršom više nego u košarci. Poslije toga sam vidio, bio je Fabijanić, Perinčić i ovi svi koji su sa mnom skupa došli igrati, ono, po prvi puta, i onda sam vidio da su oni svi puno viši od mene, onda sam rekao, što ću ja ovdje tražiti, ovi su svi visoki. Onda sam poslije toga, poslije godinu dana ili kad, išao sam igrati rukomet.
0: Da, ali niste zanemarili pjevanje, sviranje, pa čak i od kada počinje ljubav prema slikarstvu?
2: A ja kad sam imao jedno 10 godina, moja mama je otkrila moj talenat za slikarstvo, i u to vrijeme ona meni od lancuna starih sama razvijala platna i onda me uvijek zamolila nacrtajem jednu sliku, i tako sam je nacrtao jednu, pa drugu, pa treću. I ja danas, kad sam nakon 20 i koliko godina i više vratio se natrag doma, pa kad sam vidio u kući od moje roditelja moje slike koje sam slikao kad sam imao 10 i 12 godina, ja mogu reći dan danas stvarno sam bio dobar, i dobar sam i dan danas, ali te slike sam slikao neke čak i samo s prstima, bez kista, pošto je kista baš nije ni bilo u to vrijeme za kupiti, treba ići u Zagreb i kupiti kistove i to. I bavim se, znači, od mojeg najranijeg djetinjstva sa slikarstvom. Možda ovdje u Zadru samo znaju to moji dobri prijatelji i moja rodbina, i manje više svi koje ja poznam imaju moju sliku kod sebe kući na zidu.
0: Eto, znači multi talenat, rekli bi. Dolazi onda jedno vrijeme vrlo burno za vas, pokazalo se, koje će obilježiti vaš život, da ste vi već 73. znači niste imali vjerojatno niti punu 21 godinu. Da li ste mogli zamisliti kada ste morali otići u imigraciju, biti do 92. da se de facto ne možete vratiti doma?
2: Da, moja pjesma O biti doma kaže sve o tome, o tome razdoblju dok sam živio u imigraciji, ali ja sam na kraju krajeva imao i sreću da sam došao u emigraciju, jer s time sam u jednom riječi spasio sebi život. I to je bio isto i razlog zašto sam iz Jugoslavije ondašnje morao pobjeći. Vratit ću se natrag 92. godine u Hrvatsku državu za koju sam se cijeli život borio.
0: Da, bilo je tu svega i zatvora u vrijeme imigracije. Ne naravno u Jugoslaviji, jer ne bi vas tako lako bili pustili, nego i Kanada i Njemačka.
2: Da.
0: U ono vrijeme te službe su radile svoj posao i dosta temeljito, pa dobro, bitno je da ste nam živi, zdravi.
2: Hvala Bogu.
0: I dolazak znači u Hrvatsku, tu već možemo postaviti pitanje, Kakve su vam bile ključne razlike između Zadra kojeg ste zatekli 92. Doduše, to jesu bile ratne godine, pa možda nije najbolje vrijeme za usporedbu jer dosta je toga srušeno, ali onoga Zadra u kojem ste odrasli i onoga Zadra kojega ste zatekli, jer tada je bila nekakva srž zadarskog džira. Što ste zatekli kada ste se vratili nakon toliko vremena?
2: Kad sam se nakon toliko dugo vremena vratio, znači nakon 21-22 godine, onda sam došao sam sa autom, neću nikad zaboraviti, i sad pisala je tabela, već je bila kasna večer, pisala je tabela Zadar, i ja kažem sad sam u Zadru, ja ništa nisam poznao, ništa, vidim kuće, ništa, ne znam, nisam znao gdje sam, a onda u to vrijeme smo morali doći preko otoka Paga i tako dalje u Zadar, pošto je most sa druge strane bio zatvoren, jer su to Srbi sve držali pod svojim kontrolama. I onda sve dok nisam došao tamo kod tanker komerca, negdje tamo u marinu, vidio sam zvonik Svete Stošije i onda sam znao di sam. I onda sam rekao sad livo, pa onda u bolnici, od bolnice ravno doli i doću doma. Ali to neću nikada zaboraviti, taj osjećaj da nisam znao di sam sve dok nisam vidio zvonik Svete Stošije.
0: Da, to je bio orijentir, dolazimo da. Na ono da ipak grad je, kada ugledamo te naše stvarno spomenike u novije vrijeme, naravno i Orgulje, da. I eto, nema gostiju, ja mislim čak i ovi kruzeri koji se ne zadržavaju puno u gradu, ne zaobilazna lokacija je doći na Orgulje i pogotovo dočekati zalaz sunca. Mogu samo misliti s kakvim ste emocijama i očekivanjima napustili Zadar kada ste morali. Međutim, napravili ste izvanrednu karijeru, radili ste i Južna Amerika, pogotovo u Argentini, i velike infrastrukture, osnovali obitelji, eto, plus ono vrijeme kada niste baš mogli biti toliko slobodni. Ipak napravili ste dosta, eto, i oženili se, imate sina, i vjerujem da ste u konačnici na kraju ipak zadovoljni svojim životom, pogotovo taj motiv zbog kojih ste morali otići, spašavati živu glavu.
2: Jesam, ja sam najprije zahvalan uvijek dragom Bogu, našem Isu Kristu, da sam živ i zdrav, a sve ostalo su sposobnosti, znači ako sam bio sposoban sve to preživjeti, znači da sam bio dosta inteligentan i pametan, da nisam se tako jednostavno dao, ali opet kažem hvala Bogu, jer da bez njegove pomoći ne bi to preživio nikako. I ja sam puno prijatelja izgubio kroz moj život koji su bili sa mnom i dijelili sa mnom iste ideje, istu želju za slobodnu hrvatsku državu. Moja obitelj je prekrasna obitelj i to je moj najveći projekt mojega života, to je moj sin i moji unuci, moja žena je Njemica, ona govori perfekt hrvatski, moja nevista je Njemica, ona govori perfekt hrvatski, moji unuci govori perfekt hrvatski, još više jezika, inače ja govorim 8 jezika, a razumije se na 11 jezika, tako da sam kroz život gdje sam živio, ne samo po Južnoj Americi, nego i Kanadi, u Ameriku i tako dalje, i po cijeloj Europi, a bio sam i u dosta zemalja u Sredozemlju, tako da sam kroz to naučio puno jezika. Jezik je najvažniji, jer onda sam, nisam stranac gdje god dođem, onda sam domaćin pošto znam jezik.
0: Naravno, a koliko je sama emigracija iz ovog našeg zadarskog kraja u to vrijeme bila povezana vani? S kim ste se okupljali, pratili vijesti iz domovine i da. Kako se jednostavno, da kažem, kako se disalo u stranom svijetu?
2: A u stranu, ja sam bio u Hrvatskom narodnom otporu, ja sam bio i pukovnik Hrvatskog narodnog otpora za cijelo to vrijeme. I iz moga grada Zadra ili čak iz županije i tako dalje skoro nije bilo nijednog, ja sam joj rekao Dalmatinca, najviše je bilo iz Hercegovine, Bosne, Imotske krajine, Slavonije, Međugorje i tako dalje. Iz Zadra nije bilo skoro ni jednoga meni blizu koji je u to vrijeme razmišljao o slobodnoj državi Hrvatskoj. Danas je to druga situacija, kao što vidimo, Hrvatska država je tu. Moja organizacija se onda rastavila onoga dana kad je Tuđman, doktor Franjo Tuđman, proglasio Hrvatsku državu, i statut je rekao kad bude proglašena Hrvatska država, ova organizacija prestaje biti. Mi smo bili državotvorna organizacija, nismo bili ideološka, ni vjerska, ni nikakva, nego svi smo bili raspušteni sami sebi poslije toga. I ja sam, kao što sam rekao, sretan da sam došao u Hrvatsku državu. Ja nisam došao prije toga. Ja sam dobio hrvatsku putovnicu. Ja u cijeli moj život nikad nisam imao tuđe državljanstvo. Imao sam nekada putovnice koje sam morao imati, to su bili manje više krive putovnice, ali, ali ja sam u Hrvatskoj dobio moju jedinu pravu putovnicu, a to je hrvatska putovnica.
0: Znači, pravi falsifikatori su uvijek znali svoj posao.
2: Točno, ja sam umjetnik bio i tako, i na taj način sam isto sebi na jednu ruku spašavao život.
0: Eto, znam da vam je nedostajali su i ljudi i miris mora i karelarga i nešto treće, a to je sigurno Arbanasi. Pavle, ja predlažem da mi poslušamo sada pjesmu Adio našega Gianija Maršana, a onda se cijenjeno slušateljstvo vraćamo natrag.

0: Adio Gianni Maršan, dobar vam dan, pogotovo vam koji ste se sada priključili u kontakt emisiji ste od ovog trenutka, jer vam je telefon 314-315 otvoren i možete našem gostu Pavlu Peroviću postaviti neko pitanje ili jednostavno ga pozdraviti ukoliko ste se družili u određeno doba života. Mi nastavljamo razgovor. Pavle, zasigurno znam da je u starom Zadru postojalo mjesto kao za svih nas koje je imalo nekako kultni status, a kojeg danas nažalost više nema. Možda neki stari lokal, neko okupljalište koje je sad sagrađene su zgrade pa ga više nema, ali što on fali?
1: A u prvom redu mi kad smo bili mladići, onda smo se skupljali najviše u kafiću Kompas i Mimoza, to su bili dva kafića na Kale Largi, gdje smo imali naše društvo, tamo bi znali baciti pismo nekada. Bilo je Zadru uvijek i dan danas jako dobrih pjevača, jako dobrih klapa i to je bio izbor, nije bio veliki za nas.
0: Oprostite Pavle, imamo prvi poziv. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jedno pitanje gospodinu Peroviću, kako objašnjava ovu situaciju ekonomsku, da je u zadnjih 30 godina od postanka domovine Hrvatske iselilo milijun ljudi, a dolaze nam stranci raditi?
1: Pa na to pitanje vam mogu odgovoriti onako kako ja o tome razmišljam. Najprije ovako, da koliko sam ja informiran, a to možete i sami isto vidjeti, u zadnje vrijeme čak dolazi više Hrvata u Hrvatskoj nego što Hrvata ide u inozemstvo. A to ima valjda i svoje razloge zašto neki ljudi možda kažu obratno. Ali ako pogledate statistike i ako pogledate sve, ja mislim da nema boljeg i ljepšeg mjesta živjeti nego u današnjoj Hrvatskoj, a da ne kažem u našem gradu Lipom Zadru, koji je već postao prepoznatljiv u cijelome svijetu. Zadar je nekada prije rata bio, prije mislim rata 41. godine, je bio jedan od najljepših gradova Europe, nakon što je srušen i tako dalje, nakon domovinskog rata našega, Zadar je opet postao jedan od najljepših gradova Hrvatske, a isto tako vrlo prepoznatljiv, jedinstven u cijelom svijetu. A ekonomska situacija je onoliko dobra koliko ljudi i rade. Mi smo jedan narod koji nemamo puno radnika i ako samo s te strane pogledate, onda bez pomoći Europske unije, mislim ni dan danas bi imali, ne bi imali jednu asfaltiranu cestu, niti jedan vrtić, niti jednu školu, niti ništa. Nemamo radnika, sigurno da nemamo radnika. Hrvati ne prave djecu, ako mogu tako reći, zato nam fali radnika. Dok nam fali radnika, morat ćemo uvesti radnik. I sad je sad...
2: Ja sam stajališta da je za sve kriva politika, samo ću reći, neću greći ime, ja sam učestvujem od Domovinskog rata i pogrešno se vodi percepcija u Hrvatskoj, ja se bavim poljoprivredom, naša su polja zapuštana, a sad ću vam reći jednu informaciju, 73. godine, sjećam se, ja sam ima 15 godina, moji su roditelji kupili traktor i do tog vremena kupovine traktora sve naše polje bilo i ono najlošije kvalitete zasijeno raži, žitom, kukuruzom i općenito. A sada u najboljem plodnom polju raste korov.
1: Da, to ste dobro rekli, u Hrvatskoj ima puno korova zato što su oranice neobradive, a sigurno nisu zato što su neisplativo neobradive. Ali najprije vam se želim zahvaliti jer ste rekli da ste sudjelovali u Domovinskom ratu, ja kao Pavle Perović, ja vam najprije kažem hvala vam puno što ste sudjelovali u Domovinskom ratu i što ste se borili za Hrvatsku državu. I ja sam uvijek i tako isto živio. Ja sam se borio za Hrvatsku državu i hrvatsku državnost u prvom redu, a poslije toga što se tiče ekonomije, to je stvar ekonomičara i onih ljudi koji se s time bave. Ako imamo dobre ekonomske ljude i ekonomičare, onda će i hrvatska ekonomija biti dobra. Ali kao što sam vam rekao, u prvom redu hrvatska ekonomija zavisi od privrede, a ta privreda u Hrvatskoj nije toliko razvijena, u prvom redu je skupa, a nemamo ni radnike za to. I za to treba i vremena.
2: Gledajte, jednu stvar moramo shvatiti, da ako nemamo vlastitu proizvodnju, da ostajemo siromašniji i podložni ovakvim situacijama koji jesu, a to je stvar politike, jer politika kreira život u Hrvatskoj.
1: Da, imate, eto, toliko. Da, hvala što ste se javili, pozdravljam vas puno, hvala što ste se borili za Hrvatsku državu i kao što sam vam rekao, hrvatska politika je takva kakvu mi danas zaslužujemo, ali uistinu ću vam reći da nikada hrvatski narod nije ovako dobro živio kao danas ove nedjelje.
2: Apsolutno stoji istina, ali stoji gorak okus ovoga korova na našem polju, to me najviše boli.
1: Je, to je sada i stvar internacionalne politike ili Europske unije, kako bi se to rekao, a mi bi trebali naše interese u Europskoj uniji to više staviti na pravo mjesto i za to imamo neke ljude, a imat ćemo ih još i više koje će naše hrvatske interese u Europskoj uniji to više doći do izražaja u recimo sada hrvatskoj budućoj ekonomiji. U to sam 100% siguran.
2: Hvala lipa, živli.
1: Bog.
0: Eto, zahvaljujemo našem slušatelju što je pozorno i pratio i naravno postavio pitanje. Ja bih se samo malo nadovezao, ipak bez obzira, Pavle, na statistiku, ipak iz perspektive vaše, jednog čovjeka koji je doista vidio svijeta, u tom svijetu radio, ipak koja bi bila poruka ne samo mladima iz Zadra, nego iz cijele Hrvatske, koji i danas razmišljaju o odlasku iz svog zavičaja, iz svoje domovine. Što bi im poručili?
1: Da, prva poruka je voliti svoju domovinu, a voliti svoju domovinu znači biti odgojen od roditelja voliti svoju domovinu. Ja sam nažalost primijetio kod mnogih da nisu taj odgoj kao djeca dobili, jer voliti svoju domovinu je prva stvar, a onda poslije toga ide sve. Kad gledate u drugom svijetu kako ljudi vole svoju domovinu, a njih ima 80, 100 miliona, sigurno da onda tih par miliona u tim velikim mnogobrojnim zemljama ima koji ne vole svoju domovinu. Ali u Hrvatskoj ja mislim da je prva stvar, treba voljeti svoju domovinu, svoju obitelj, svoju kuću, svoju vjeru, da to znamo cijeniti. A drugo, sve je pitanje samo jednoga priloga, jednoga znanja, žrtve i tako dalje. Nisam ja nikakav svećenik i tako dalje, ali rekao bih da fali vjere.
0: Vjere ponajprije i u sebe, a zatim i dalje. Kada ste spomenuli kuću, ja ću se doslovno uloviti vaše kuće u Arbanasima. To je na neki način, Pavle, kuća muzej. Što je sve unutra, što ste dovlačili, ne samo iz svijeta, nego znam da ste, eto, u onoj maloj stomorici jednoj, gdje smo se, mislim, tamo i upoznali, koja je imala 8 kvadrata, ali je imala puno duše i puno ljudi unutra. Pa kada bi vidjeli neki stari eksponat, vi bi kupovali od ljudi, pitali. Mislim da se to sve sad nalazi u vašoj kući.
1: Da, Berto, dobro si rekao. Kad sam se vratio iz emigracije, onda mi je tata i mama su mi rekli, evo, ovo je tvoja kuća. Ja sam se zahvalio i rekao, hvala vam puno lipa. I to je bilo onako kako je bilo. I sad sam razmišljao s mojom ženom skupa, Ane Marija, i ona isto jako dobra umjetnica. I onda smo mislili, što možemo tu napraviti. Onda smo najprije srušili sve zidove. I imali smo jednu veliku prostoriju od nekih, recimo sada, 80 kvadrata i uz to smo napravili još nekih 40 k tome. I onda smo to počeli puniti. I onda kad sam išao u magazine, tamo imali smo 3 magazina u vrtu i unutra dođem, moja mama nikad nije ništa bacila, ona je sve skupljala. Nema to veze, to je bilo kolo od kara, ili to bila jedna škurija, ili to bila vaga, ne znam što god je bilo, brukva. Sve i to puno toga. I sad kad smo mi to sve uredili, ja sam počeo slagati sve ono što sam kući našao, a toga je bilo puno, od motika, capuna, grablje, kose i vile i svih mogućih alata, što god su moji roditelji i djedovi upotrebljavali, sve je bilo tamo. I onda sam počeo slagati, mater viče, a što nosiš to tamo, a što radiš, i koji si poludio. I neka je mama pusti me, kad bude gotovo, onda ćeš ti to. I tako je to trajalo neko vrijeme i sve je bilo gotovo. I onda kad bi ja otišao sa obitelju u Njemačku, kad bi došli neki ljudi kod moje majke, onda bi moja majka rekla, ajde dođi ti vidjeti što je moj sin napravio. I ja sam napravio jedan lijepi mali muzej sa svim onim što sam našao kod mojih roditelja. To znači sve 80-90% autentično iz naše kuće gdje sam se rodio. Ako što se rekao u stomericu, kad bi došao i sad je došao neki bodulj i donio neki lipi brod, i meni bracera ili što ja znam što, ja znam koliko to košta, odmah sam mu kupio i to i dan danas stoji tamo, isto kao i druge stvari koje su me zadivile sa umjetničke strane, kao što su na primjer te makete tih brodova kao što su ljudi ovdje radili i još ovako neke osobite druge umjetničke sitnice.
0: Da, evo, prije nego što je naš slušatelj nazvao, moje ono pitanje bilo, zasigurno kažem, postoji mjesto u starom Zadru koje je za vas imalo kultni status, a nažalost danas ga više nema, koje bi izdvojili? Teško izdvojiti jedno, ali eto, pokušajmo.
1: Je teško izdvojiti, ne mogu se odlučiti. Ne mogu se odlučiti za koje mjesto bi izdvojio, jer to vrijeme je bilo tako kao što je bilo i nismo imali ništa drugo nego to. Danas omladina ima veliki, veliki izbor i Kalelarga nije njihov izbor. Mi smo volili Kalelargu jer nismo imali izbora, nego imali smo Kalelargu. Jer to je bilo naše sakupalište. Danas omladina ima isto tako lijepi, prekrasni život i djetinjstvo i mladost, a drugačije nego što je moje ili tvoje, Humberto, i to moramo znati da mi djetinjstvo i mladost što smo imali je bilo tako lijepo, ali to je bilo naša mladost. Tako. Današnja omladina ima svoj život, ima svoje ljepote, svoje čari i imaju veliki izbor, a mi to nismo imali. Mi nismo imali izbora između Kalelarge, kina, kompasa i mimoze.
0: Ali imali smo i prijatelja, vaša kuća koju ja zovem kuća muzej nije onako sterilan prostor, to je prostor koji je vrlo, vrlo često pun kada vi uzmete i gitaru, spremite neke specijalitete i ona je u stvari, ta kuća je doista u funkciji, nije u funkciji muzeja koji je otvoren u radno vrijeme pa se može doći pogledati. Tamo se i popije i pojede i ono što je najbitnije, druži i pjeva.
1: Da, hvala Bogu, kod nas je kuća uvijek puna i to recimo svaki tjedan po 3-4 puta, ako nismo kod drugih, onda su drugi kod nas. A kuća prazna, ona ne služi nikome, pa onda ni nemi. Ja kad sam sam kući, baš mi nije tako lipo. Uvijek mi je draže kad je neko kod nas kući.
0: Eto, zaključimo polako ovaj naš razgovor sa, ova godina je godina Arbanasa, slavi se 300 godina dolaska Arbanasa na ovo ovdje područje. Vjerojatno ste i vi uključeni kao veliki, veliki dio Arbanasa u ovu doista veličanstvenu godinu, jer cijela godina je u znaku tome. Koliko ste uključeni?
1: Da, od samog početka, prije 2 godine sam bio pozvan od mojih prijatelja Arbanasa koji su imali ideje za ovo sve što se sad organiziralo i ja sam dao njima isto neke ideje sa moga gledišta i mojih mogućnosti i znanja i mogu reći da sam od početka sam sudjelovao sa svima skupa u organiziranju ovog programa koji ste svi u Zadru već okusili i vidjeli i čuli i ovaj, sigurno uvijek može biti bolje, ali ja mislim da nikada u povijesti Arbanasi nisu dali takvu jednu umjetničku ljepotu kao što su je dali na forumu.
0: Možemo misliti, Pavle, što će tek biti za 500 godina, ali onda ćemo se bolje spremiti, može?
1: Može.
0: Eto, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost na Radio Zadru i što ste podijelili s nama iskustva vašeg života, vaše mladosti, a i onda van i života u imigraciji i uživajte sa svojim prijateljima ovdje, jer znam da ih imate, da ste svaki dan u gradu i mora se priznati, jedan čovjek sa stilom kojega je vrlo, vrlo rijetko i skoro nemoguće zateći u nekakvoj ležernoj odjeći u trenerkama i ovako, nego uvijek je to, rekli bi onako, odijelo pa ili leptir mašna ili kravata, ali uvijek sa stilom.
1: Hvala lijepo, Umberto, hvala tebi, hvala svima tvojim suradnicima, hvala i slušateljima koji su imali vremena slušati ovo. Ja sam malo, kako bi se rekao, uznemiren, zato što ja baš nisam čovjek od medija u ovom smislu. Hvala puno, želim vam svima lijepu nedjelju.
0: Eto, hvala još jednom, mi ćemo poslušati i Kalelargu, a poslušat ćemo mi iza toga i našeg Mladena i Bepa. Još jednom hvala, Pavle.
1: Hvala vam, Beto, Bog.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
5: Jack Johnson,
6: 30
7: Seconds Mars,
6: Fistibliss,
7: Scorpion,
8: Ariana Grande,
9: Paul Van Dyke.
10: What's up, this is Rev Rome chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro vam jutro. U sinoćnjoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena koja je liječnička pomoć pružena u zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećena u kuhinski namještaj, a tijekom dana će biti obavljen očevid. 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon što je po završetku sinoćne prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, odnosno zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici Armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske.
1: Vijesti.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijene litre dizela trebali bi pasti za 8 centi sa euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jak.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane je stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, izbornik Bilić pa kapetan Luka Modrić.
3: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Da smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
0: Košarkaši Zadra ovu sezonsku službenu premijeru pred svojim navijačima imat će danas na Višnjiku u prvom kolu prvenstva Hrvatske, gdje dočekuju Samobor. Utakmica se igra od 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba do umjerena bura, u Gospiću je 6, Kninu 13, Šibeniku 18, Zadru i Zemuniku 20, u moru 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature između 22 i 26.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Maksim Adum i Vladimir Šetka.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru, Poljana Natka Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
1: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.

Nova natjecateljska sezona počinje, a s njom se nastavlja i projekt pod nazivom Dječja tribina košarkaškog kluba Zadar, namijenjen najmlađim članovima škola košarke s područja naše županije. Prva momčad Zadra novu sezonu otvara danas obzirom na poznata događanja u ABA ligi, kada u petak je bila utakmica protiv Bosne Odgođeja, a večeras utakmica prvog kola Supersport premijer Hrvatske lige protiv Samobora od 19 sati. Tijekom prošle sezone najmlađi navijači na dječjoj tribini pokazali su koliko njihova prisutnost može značiti, jer na pojedinim utakmicama čak su i pokrenuli ostatak tribina, pridonijeli atmosferi u dvorani i na neki način pogurali igrače prema pobjedi. Košarkaški klub Zadar stoga poziva voditelje škola košarke s područja Zadarske županije da se jave klubu i dogovore sudjelovanje u projektu, a zainteresirani voditelji mogu se javiti na marketing@koškkzadar.hr radi dogovorima o detaljima sudjelovanja.

0: Većina trgovina danas je zatvorena, ali pet trgovačkih lanaca iskoristilo je jednu od svojih radnih nedjelja. Studenac je otvorio 37 prodavonica diljem županije, većinom do 22 sata. No idemo redom. U Zadru Studenac, Benkovačka ulica, ulica Mihovila Pavlinovića, Zlatarska i ulica Stjepana Radića. Sve do 22 sata. Tomi Bože Peričića od 8 do 14, Skradinska do 21, kao i Krešimirova obala do 21, Ribola od 7 do 21 u Vukovarskoj i Put Šimunova od 7 do 21, Eurospin 4. gardijske brigade 1 od 8 do 21 sat i Konzum Put Pudarice 34 od 7 do 20 i Ante Starčevića 3 od 7 do 13 sati.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.
1: Kolipa u bilu, kome ćeš suka života bit?

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćne prijateljske utakmice Rijeke njemačkog Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to je zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. Provodi se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti. Policija je jutros priopćila da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unos velike količine zabranjenih sredstava. No, znatna je količina pronađena i pregledom tribina i stadiona. Tijekom utakmice domaći su navijači zapalili više od 60 baklji, aktivirali gotovo 30 topovskih udara te više od 110 bljeskalica, gostujući navijači 30 baklji.
1: Vijesti.
0: U sinoćnjoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećen kuhinski namještaj, a tijekom dana će biti obavljen očevid.
1: Vijesti.
0: Svjetski je dan turizma. Ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević ističe.
2: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan, da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1, gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada. Tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje je mogućnosti da to ne propustite.
0: U povodu Svjetskog dana turizma na svom Facebook profilu oglasio se i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Napisao je kako se Zadar i ove godine pokazao atraktivnom turističkom destinacijom. Dodaje kako je ovogodišnji Svjetski dan turizma u znaku digitalne agende i umjetne inteligencije koje mijenjaju način na koji doživljavamo, kreiramo i razvijamo turizam. Na kraju je istaknuo kako Zadar nije više isključivo ljetna sezonska destinacija jer sve više gostiju dolazi u pred i po sezoni.
3: Vijesti.
0: Arheološki muzej Zadar u suradnji s Parkom prirode Vransko jezero te financijsku potporu Ministarstva kulture i medija i ove godine nastavlja istraživanja na lokalitetu Osridak iznad Vranskog jezera. U središtu istraživanja ove su godine kružna kula, prostor oko nje te unutrašnjost utvrde objavio je muzej na svojim stranicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba do umjerena bura, u Gospiću je 15, Kninu 21, Šibeniku 23, te Zadru 24 stupnja, u moru 22. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature između 22 i 26.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti lijepa, idealna temperatura.
0: Je, baš ono, zrak je ok, more 22, odlično za kupanje, prema tome, ako ne bude vitra, popodne idemo na more.
4: Dobro, nisam baš...
0: Ma nisam dobro, nisam mislio na tebe, nego ono.
4: Dobro.
0: Nisi ti od
4: imamo,
0: toga.
4: Ma imamo i utakmicu danas.
0: A je, da, e. Mora se pripremiti ono.
4: Naravno, priprema mora biti.
0: Psihofizička.
4: Psihofizička.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
4: Eto, 11 i 4, opet pozdrav svima koji su nam se sada pridružili i uključili. Ovaj sat će nam donijeti jednu lijepu reportažu, a to je i mladi doktor Damir Kruško koji odlazi na silbu, a vidjet ćemo malo i rade Brodske ljekarne.

nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

Sutra, ponedjeljak 28. rujna u 11 sati u Hoteljersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi Zadar obilježit će se Svjetski dan turizma. Program zajednički organiziraju Hoteljersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar i Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, a središnji dio događanja bit će okrugli stol pod nazivom Tko će stvarati turizam i budućnost, radna snaga i autohtonost destinacije. Posebnu ulogu u ovom programu imat će učenici Hoteljersko-turističke i ugostiteljske škole koji će svojim pitanjima aktivno sudjelovati u raspravi zajedno sa studentima diplomskog studija Održivi razvoj turizma Sveučilišta u Zadru, a program će završiti interaktivnim kvizom za učenike na temu radne snage i budućnosti turizma.

0: Danas u okviru UEFA nacije, Lige nacija, imamo pet utakmica. Prva 15 sati Litva-Azerbejdžan, od 18 sati kreće Danska protiv Velsa, Srbija protiv Nizozemske, Gibraltar protiv Andore i Austrija protiv Kosova. Jučerašnje rezultate znamo, pogotovo ovu našu pobjedu, i to u Pragu protiv Češke 2-1. Možemo kratko baciti i pogled na ostale rezultate, u stvari nećemo. I nećemo, jer ima toga dosta. Bitno je da su naši pobjedili i da znate tko to danas igra. U ostalom, tek je prvo kolo.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Dobar dan u podnevnim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju. To bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena, tako da je došlo do jednog zasićenja i to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane je stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
1: Vijesti.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini gdje su bili navijači Riječke armade, aktiviran je topovski udar. Prema informacijama policije, u eksploziji je ozlijeđeno 6 osoba, dok iz KBC-a Rijeka potvrđuju da su primljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon dijagnostičke obrade liječničke pomoći obje su puštene na kućno liječenje. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. Jedna je osoba poginula, jedna je ozlijeđena u sudaru osobnog automobila i motocikla noćas u Kaštel Štafiliću. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu. 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovu organizmu. Prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je u automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili sljedećeg dana uz optužni prijedlog doveden na prekršajni sud u Zagrebu.
1: Vijesti.
0: I svijeta, sigurnosni izgred zabilježen je u selu Welfordu blizu britanske vojne baze kojom se koristi američko ratno zrakoplovstvo. Uhićeno je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom. Ona mu je poslan specijalizirani tim britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava koji pregledava nekoliko vozila. Stanovnici su privremeno evakuirani, a policija je postavila sigurnosni kordon. Navodi se da je stanje pod nadzorom.
3: Sport.
0: Košarkaši Zadra ovo sezonsku službenu premijeru pred svojim navijačima imaju danas na Višnjiku u prvom kolu prvenstva Hrvatske gdje dočekuju Samobor. Utakmica se igra od 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Prijenos možete slušati u našem programu, a policija će utakmicu snimati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, evo i temperatura zraka. Gospić 18, Knin 22, Šibenik i Zemunik 23, te Zadar 24. Do kraja dana vedro, tijekom noći u Lici mjestimice magla i sumaglica, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti lijepa. Ne samo što će policija snimati utakmicu, nego su dali još naputaka. Jedan od onih najbitnijih je da nisu dozvoljene nikakve maske, pokrivala za glavu, iako je daleko su maškare. Ovo je tek 9. mjesec, ali ne smiju nositi fantomke i tako da ti nemaš tim problema jer vjerojatno ćeš biti na kupanju
0: u, ha, baš u turu, u 19 sati. Čisto sumnjan u turu da će biti na kupanju, neće ni Daniel.
4: Ja ću biti na utakmici i prenositi bez fantomke, poštivat ću pravila.
0: Ha, ti uvijek poštivaš pravila.
4: Uvijek.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
4: Eto, čuli smo Vladimira Šetku još jednom, a ja ću vam najaviti našu redovitu emisiju 12.15, dogodilo se na današnji dan.

0: Slušaj Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Vojska sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog započela je 27. rujna 1529. godine opsadu Beča. Ta je prva osmanska opsada te srednjoevropske prijestolnice označila i vrhunac osmanske moći u vrijeme sultana Sulejmana. 1526. godine Sulejman je pobjedio u bici na Mohačkom polju, nanijevši težak poraz Ugarskom kraljevstvu. U proljeće 1529. godine Sulejman je u Bugarskoj okupio golemu vojsku. Procjene variraju između 120 i 300 tisuća vojnika. Ta je vojska trebala zauzeti cijelu Ugarsku i osigurati zapadne granice Osmanskog carstva prema njegovom novom velikom susjedu, Svetom Rimskom carstvu Njemačke narodnosti.
3: Sulejmanovoj vojsci priključio se i Ivan Zapolja, koji se u to doba s Habsburzima borio za ugarsko-hrvatsku krunu i uz osmansku pomoć početkom rujna zauzeo je Budimpeštu. Nakon toga Sulejmanova je vojska produžila prema Beču. Obranom Beča zapobjedao je 70-godišnji Nikola grof Salmski. U Budimpešti je vojnicima koji su branili grad bilo obećano da će predaju li se biti pošteđeni, ali su nakon predaje pobijeni. To je učvrstilo odlučnost branitelja da se ne predaju. Pod Beč je Sulejmanova vojska došla iscrpljena dugim maršom i bolestima. Osmanlije su topništvom bombardirali gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. Kopali su tunele kojima su namjeravali prodrijeti iza obrambenih linija, ali su i u tome bili osujećeni. Nisu imali dovoljno hrane i vode, a počele su padati i jake jesenske kiše, koje su dodatno pogoršale njihovo stanje, a raširile su se i probavne i zarazne bolesti. Osmanlije su odlučili 12. listopada izvršiti odlučan napad, ali ni on nije uspio, a nakon toga počeo je padati snijeg, zbog čega su se odlučili povući. Propašću opsade Beča završila je faza dugotrajnih osmanlijskih uspjeha u Srednjoj Europi i počela je faza stabilizacije bojišta u Srednjoj Europi. Ta će faza potrajati stoljeće i pol. Osmanlije i Habsburzi vodit će niz ratova, sve do osmanlijske opsade Beča 1683. godine, nakon čega će započeti faza njihova potiskivanja iz Srednje Europe.
2: Sveti Ignacije Lojolski, španjolski vojnik koji je nakon ranjavanja postao obraćenik, sa skupinom svojih prijatelja u Parizu 1535. godine osnovao Družbu Isusovu s geslom sve na veću slavu Božiju. Sveti Ignacije napisao je dokument u kojemu je sažeto iznio svrhu osnivanja družbe, čiji primarni cilj bila evangelizacija i učvršćenje katoličke vjere i crkve. Pravila služenja u redu bila su stroga. Red je bio organiziran prema vojničkim načelima i zasnovan na vojničkoj disciplini, izvršenju naredbi i bespogovornoj odanosti papi, katoličkoj crkvi i Isusu Kristu.
3: Novu redovničku zajednicu papa Pavao III. Odobrio je 27. rujna 1540. godine, izdavši joj povelju za rad, a prvi je čovjek na čelu Isusovačkog reda, isusovački general, bio sam osnivač Družbe Isusove Ignacije Loyola. Isusovci nastaju u vrijeme snaženja reformacije i protestantskih pokreta u katoličkoj crkvi, izazvanih raskošnim, korumpiranim i nemoralnim životom unutar same katoličke crkve. Inzistirajući na skromnosti i predanosti vjeri, Isusovci su veliku pozornost pridavali obrazovanju i znanosti, nastojali su smanjiti razlike između zapadne i istočne crkve i u tu su svrhu osnovali Orientalni institut. Veliku pozornost Isusovci su pridali i misionarskom radu. Sveti Franjo Ksaverski, jedan od suosnivača Družbe Isusove, bio je misionar u Indiji, Japanu, a kao misionar je umro u Kini. Isusovci su bili iznimno uspješni u Južnoj Americi, gdje su osnivali redukcije u kojima su okupljali pokršteno lokalno stanovništvo. Te su redukcije bile ekonomski iznimno uspješne, a razina društvenog i kulturnog života u njima često je bila znatno više nego u europskim gradovima 17. i 18. stoljeća. Zbog gramzljivosti europskih osvajača, Španjolaca i Portugalaca, ali i zbog korumpiranosti crkvene hijerarhije, te su redukcije uništene. Isusovci su optuživani da su u svojim rukama koncentrirali golemo bogatstvo, ali i golemu moć. General Isusovačkog reda bio je nazivan crnim papom zbog boje habita koji je nosio, ali i zbog činjenice da je izabran doživotno. Papa Klement IX bulom je 1773. godine zabranio rad družbe Isusove, a dio isusovačkih redovnika tada je utočište pronašao u protestantskim i pravoslavnim zemljama, gdje su također imali veliku ulogu u obrazovanju. Godine 1814. katolička crkva obnovila je rad družbe. U Hrvatskoj, posebno u kontinentalnom dijelu, isusovci su imali golemu ulogu u stvaranju modernog školstva i oni su osnovali većinu modernih gimnazija nastalih u 17. stoljeću. Među isusovcima iz Hrvatske posebno su ugledni bili Josip Ruđer Pošković, Bartol Kašić i Juraj Habdelić.
0: Giovanni Battista Castagna izabran je za papu 15. rujna 1590. godine. Castagna je rođen u Rimu, a potječe iz genoveške obitelji. Kardinal je bio od 1584. godine, a služio je kao nunci u Španjolskoj. Upravo je španjolska frakcija u katoličkoj crkvi podržala njegov izbor za papu.
3: Kad je izabran za papu, Castagna je uzeo ime Urban VII, a u povijesti je zapamćen kao papa s najkraćim pontifikatom. Njegov je pontifikat trajao samo 13 dana i umro je od malarije 27. rujna 1590. godine, prije nego što je okrunjen za papu. Urban VII nije zapamćen samo po najkraćem pontifikatu u povijesti. On je prvi šef države koji je ograničio uporabu duhanskih proizvoda. Kao kaznu za uživanje duhana u crkvi, bez obzira na to radi li se o žvakanju duhana, pušenju ili ušmrkavanju, predvidio je ekskomunikaciju iz katoličke crkve. Nakon Urbana VII. Izabran je Grgur XIV. Koji je papa bio od prosinca 1590. do listopada 1591.
0: Nakon povlačenja sovjetske armije iz Afganistana 1989. godine u toj državi nastavljen građanski rat. U prvoj fazi tog rata prosovjetska vlast Muhameda Nadžibulaha sukobljavala se s muđahedinskim milicijama. Godine 1992. Nadžibulah je zbačen s vlasti, ali građanski rat je nastavljen. U toj fazi građanskog rata kao nova snaga pojavljuju se talibani, množina od talib, učenik vjerskih škola. Talibani su se regrutirali među polaznicima vjerskih škola organiziranih u izbjeglištu u Pakistanu. A ubrzo nakon što su se pojavili 1994. godine, postali su jedna od najsnažnijih frakcija u afganistanskom građanskom ratu.
3: Talibani su bili radikalni islamski revolucionari, a svoj su uspjeh zasnivali na vjerskom fanatizmu, oštroj disciplini, netrpeljivosti prema svakome tko je drugačiji od njih, spremnosti na žrtvovanje, ali i zastrašivanju stanovništva koje je bilo pod njihovom vlašću. Godine 1994. uspostavili su kontrolu nad dijelovima južnog i središnjeg Afganistana i u tim su krajevima provodili svoju vjersko-socijalnu revoluciju. Prema njihovim pravilima, žene su morale biti potpuno pokrivene odjećom. Izgubile su praktično sva prava. Bilo im je ograničeno kretanje u javnosti. Zabranjeno im je bilo školovanje. Godine 1996. talibani su uz pomoć Pakistana, Saudijske Arabije, kao i Osame bin Ladena, čelnika terorističke organizacije Al-Kaide, napali Kabul. Talibani su 27. rujna 1996. godine ušli u glavni grad Afganistana. Talibani su postali najsnažnija frakcija u građanskom ratu i nastavili su provoditi svoju revoluciju. Osim prema ženama, oni su bili otvoreno neprijateljski nastrojeni i prema nacionalnim manjinama, kao što su Tadžici, Uzbeci i Hazari, a neprijateljski su bili raspoloženi ne samo prema drugim vjerama, nego i prema muslimanima koji vjeru nisu prakticirali u skladu s njihovim pravilima. Ta je netrpeljivost udružila dva do tadašnja neprijatelja, tadžičkog vođu Ahmeda Šaha Masuda i uzbečkog vođu Abdula Rašida Dostuma. Talibani su uspostavili kontrolu nad većim dijelom Afganistana. Svoju su vjersku netrpeljivost uzostalo demonstrirali i uništavanjem velikih kamenih spomenika Budi u Bamijanu, koji su bili na UNESCO-vu popisu svjetske baštine. Ubrzo je talibanski režim postao jedan od najizoliranijih na svijetu. Ostao je u bliskim odnosima s Osamom bin Ladenom, kojega su skrivali i nakon što je Al-Kaida izvela terorističke napade na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine. To je Sjedinjenim Državama bio povod za vojnu intervenciju u Afganistanu i rušenje talibanskog režima u prosincu 2001. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Došlo je vrijeme da se oprostimo od ovog jutarnjeg dijela programa Radio Zadra. S vama su bili tonski realizatori Maksim Madum i Daniel Mandić, koji je upravo nam istigao pred jedno 40-ak minuta. A glazbeni urednik i dalje ostaje Toni Dunatov. Čućete u sve uključivši i do 16 sati Vladimira Šetku sa informativom, a popodne naravno dolazi kolega Dino Kajić. Ja vas lijepo pozdravljam, mi ćemo se naravno još danas čuti jer u 19 sati prvo kolo Supersport premijer košarkaške lige, utakmica Zadar-Samobor. Do tada lijepi pozdrav.

0: Slušaj Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U nastavku nam dolazi Toni Cetinski, pjesma Ima nešto, a nakon toga stiže naš Vladimir Šetka i počinje sljedeća informativna emisija.

0: agosto.
1: 13 sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivima nakon velikog sigurnosnog izgrada blizu zračne baze na jugozapadu Engleske kojem se koristi američko ratno zrakoplovstvo. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju nekoliko vozila, a stanovnici okolnog područja su evakuirani. Britanski ministar obrane Wes Streeting rekao je da su Rusija i ruski predsjednik Vladimir Putin najveća sigurnosna prijetnja Velikoj Britaniji. Upozorio je da se zemlja suočava s najvećim rizikom od rata u njegovu životu. Streeting je istaknuo da je i to razlog za odluku o najvećem održivom povećanju izdvajanja za obranu od završetka hladnog rata.
2: Vijesti.
1: U sinoćnoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećen kuhinski namještaj, a tijekom dana će biti obavljen očevid.
2: Vijesti.
1: U povodu svjetskog dana turizma na svom Facebook profilu oglasio se i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Napisao je kako se Zadar ove godine pokazao kao atraktivna turistička destinacija. Dodao je kako je ovogodišnji svjetski dan turizma u znaku digitalne agende umjetne inteligencije koje mijenjaju način na koji doživljavamo, kreiramo i razvijamo turizam. Na kraju je istaknuo kako Zadar nije više isključivo ljetna sezonska destinacija jer sve više gostiju dolazi u predsezoni i podsezoni. Arheološki muzej Zadar u suradnji s Parkom prirode Vransko jezero te uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija i ove godine nastavlja istraživanja na lokalitetu Osridak iznad Vranskog jezera. U fokusu istraživanja ove su godine kružna kula, prostor oko nje te unutrašnjost utvrde objavio je muzej na svojim stranicama.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 18, Kninu 23, Zemuniku i Zadru 24, te Šibeniku 25, u Moru 22 stupnja. Do kraja dana vedro, tijekom noći u Lici mjestimice magla i sumaglica, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti puno.
1: Molim.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Kao što je džingl rekao, slušajte Zadar, nemojte napuštati naše frekvencije, slijedi glazbeni broj.

Glazba se kod nas ne doživljava samo kroz slušanje, već i kroz praćenje glazbenih noviteta, analiza i nekih priča koje su vezane uz nastanak nekih pjesama. A naša emisija Music Box, koja spaja domaću glazbenu scenu i svjetsku glazbenu kuhinju, počinje za nekoliko trenutaka, pa svakako nemojte propustiti nju. Ako se slučajno dogodi, to možete nadoknaditi na web stranici, ali ako imate vremena, samo se prepustite i uživajte.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Maluma i Shakira otvaraju Music Box.
3: Slušamo Agua.
2: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatel.
3: Maluma je jedan od najutjecajnijih imena suvremene latino glazbe. Poznat je po spoju regetona, popa, trepa i urbane glazbe.
2: Shakira je kolumbijska pjevačica i višestruka dobitnica Grammy nagrade s preko 95 milijuna prodanih ploča.
3: Manje od mjesec dana nakon suradnje s Beyoncé na pjesmi Cuerpo, objavljenoj za jubilarno izdanje Beyoncin albuma B-Day, Maluma se ovaj put udružuje sa Shakirom na pjesmi Agua.
2: Riječ je o senzualnom marangeu koji ujedinjuje tropski ritam sa suvremenom produkcijom, a pjesma je dio albuma Loco Exvolver.

0: nakon što je svojim novim verzijama pjesama Sva naša ljeta, Slatke suze, Gorka ljubav i Nama se nikud ne žuri najavio projekt posvećen hitovima grupe Vatra, Dennis Golden predstavlja novi singl, obradu pjesme Tremolo, velikog dueta Vatre i Damira Urbana. Iako je riječ o još jednom poznatom naslovu iz bogatog kataloga Vatre, Tremolo za Goldina ima posebno značenje. Kako? Sad će nam reći.
1: Tremolo je zapravo četvrti remix obrada koju sam radio za grupu Vatra, a zapravo je nastao prvi po redu kad sam prije dvije godine nastupao sa grupom Vatra na jednom koncertu u Novigradu i tu je zapravo krenuo dogovor između mene i Ivana Dečaka da idemo prema tom nekom albumu remiksova najvećih hitova grupe Vatra. Ono što je za mene posebno u ovom duetu kao i priješnjem duetu koji je bio sa Masimom, velika mi je čast da je tu i Damir Urban koji je meni jedan od omiljenih vokala na hrvatskoj estradi. Poseban je to vokal i super je kombinacija sa Ivanom Dečakom, tako da moj zapravo aranžman prati njihove vokale i daje neku plesnu varijantu Tremola i kao što sam već primijetio, radijske postaje su se lijepo odazvale, a i slušateljima se sviđa, tako da mi je to posebno.

0: Aktrica, kantautorica i glumica Asha Banks objavila je novi singl Anything But.
1: Pjesma Anything But pruža još jedan uvid u novi projekt Ash Banks, koji će uskoro biti službeno najavljen, i prikazuje pjevačicu kako se suočava s bolnim trenutkom između spoznaje da je vezi došao kraj i trenutka kada to treba izreći naglas.
0: Pjesmu su zajedno napisali Aisha, Bolov, Sammy Witt, pretvarajući iznimno osobnu spoznaju u upečatljivu i neposrednu pop skladbu.

0: Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac 53 godine nakon originala. Jedna od skrivenih dragulja albuma Dnevnik jedne ljubavi dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme s albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom preko koncertne izvedbe i ideje o snimanju do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu Kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. Pogledajte i sjajan prateći video spot iza kojeg stoji Radoslav Jovanov Gonzo. Zoran Čalić je sam najavio singl Kao stranac.
1: Pozdrav svima, ovdje je Zoran Čalić. Drago mi je da vam ovom prilikom mogu predstaviti svoj novi singl Kao stranac u suradnji s Josipom Lisac.

0: uzbudljivi novi izvođač Siko objavio je novi singl Blue.
1: Blue je prekrasno topla i zarazna pjesma koja vas vodi u svijet tinejdžerske romance u retro stilu, dočaravajući uzbuđenje i nevinost zaljubljenosti.
0: Uz funky ritam, istaknutu gitaru, Siko otvoreno pokazuje svoje osjećaje.
1: Pjesma je razigrana, romantična i pamtljiva, ona vrsta skladbe koju ćete poželjeti slušati iznova i iznova.

0: Nakon 5 godina provedenih uz glazbu, Stela Jakelić napokon predstavlja svoj projekt Stelea i single Mogla sam. Iza projekta stoji netko tko glazbu živi i više iz više uglova. Sama je napisala glazbi tekst te producirala i miksala pjesmu, pri čemu joj je na miksu asistirao Ivan Duilo iz šibenskog benda Zlobnik, dok mastering potpisuje Sage Audio. Kakvu atmosferu spaja zvuk, reći će nam sama Stela.
1: Bog svima, ja sam Stelea, iz Šibenika sam, jako, jako volim glazbu. Glazbom se bavim već jako dugo na različite načine, ali evo ovo je prvi put da sam odlučila jednu svoju pjesmu podijeliti s drugima. Zove se Mogla sam i govori o kompliciranom odnosu. Ono kad se nađete u situaciji gdje vam je baš jako stalo do nekoga, ali s druge strane znate da taj odnos nije dobar za vas, pa proživljavate onu unutarnju borbu između samokontrole i prepuštanja impulsu. Što se zvuka tiče, ja bih je opisala kao alternativni pop s utjecajem elektronike, drum and bassa, synth popa i definitivno klubske scene 90-ih.
2: Ja mogu

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: U nastavku pjesma Šarazan, Albano i Romina Power u remix verziji, a nakon toga dolazi naš Vladimir Šetka.

0: 14 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini deaktiviran je topovski udar. Prema policijskim informacijama ozlijeđeno je 6 osoba. I iz KBC-a Rijeka potvrđuju da je zaprimljena jedna maloljetna osoba koja je zadržana na liječenju na klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i pružene liječničke pomoći otpuštene kući.
1: Vijesti.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu sutra prijeti prometni komunalni kolaps. Sindikati i uprava jučer nisu uspjeli postići dogovor. Javnosti se u ovim trenucima obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ponovio je da su sindikati jučer došli s proširenim zahtjevima. Rekao je da je krajnje neodgovorno što idu u štrajk prije završetka arbitraže.
2: Pozivam Zagrebčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Jer to znači povećani broj automobila zbog toga što javnog prijevoza očekujemo da neće biti. Bilo bi dobro da građani ne idu onime kako imamo uglavnom situaciju da je u jednom automobilu samo vozač ili vozačica.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83. Benzin bi pak mogao poskupiti za centi, stajao bi euro 75 centi po litri.
3: Vijesti.
0: Športski centar Višnjik, simbol zadarskoga sporta, sinoć je bio velika pozornica kretanja glazbe i dobre energije. Središnji događaj 12. Europskog tjedna sporta Be Active Night okupio je građane svih naraštaja, obitelji s djecom, sportaše i trenere, te pokazao da prvi korak prema aktivnijem životu može biti jednostavan, zabavan i dostupan svima. Posjetitelji su među ostalim mogli isprobati košarku 3x3, odbojku, mali nogomet, tenis, badminton, ples, zumbu i vodenu rekreaciju.
3: Sport.
0: Košarkaši Zadra ovo sezonsku službenu premijeru pred svojim navijačima imaju danas na Višnjiku u prvom kolu prvenstva Hrvatske, gdje dočekuju Samobor. Utakmica se igra od 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Prijenos možete slušati u našem programu. Dodajmo kako će policija snimati utakmicu.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, hvala ti još jednom.
0: Molim.
4: A sada vremenska prognoza.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
5: Dobar dan, Dino, i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A eto, prognoza je zaista jednostavna za iduće dane. Sunce, vedro vrijeme i prilično ugodne temperature zraka. Tijekom dana i nešto svježija jutra u unutrašnjosti Zadarske županije i nešto onako hladnije noći, a u Lici pogotovo, dakle Lika je u stvari idućih nekoliko dana tijekom noći i najhladniji dio Hrvatske. Dakle, u Gospiću se spušta negdje do 2-3 Celzijeva stupnja kroz noć, ali potpuno stabilna situacija. Naime, po visini smo pod utjecajem jednog grebena koji zahvaća, pa možemo reći, dosta veliki dio Europe. Pruža se prema Europi i smjera sjevera Afrike i smjera jugozapada. A prizemno smo pod utjecajem ogranka jedne anticiklone, čije se središte nalazi duboko na području Rusije, dakle na dalekom sjeveroistoku. I to znači da nam je u stvari atmosfera u svim slojevima prilično stabilna i to se točno vidi, dakle na nebu u ovim trenucima nema gotovo niti oblačka. I tako će ostati barem još nekoliko dana, a generalno stabilno i sunčano vrijeme očekuje se barem još do, pa možemo reći, kraja ovog radnog dijela tjedna u koji sutra ulazimo, dakle negdje do petka, odnosno subote. Postoje neke naznake da bi eventualno moglo doći do neke promjene vremena na sam kraj ovog tjedna u koji sutra ulazimo ili početkom onog idućeg, ali to je za sada što se meteoroloških uvjeta tiče daleka budućnost. Dakle, do tada imamo zaista stabilne vremenske prilike i sunčano vrijeme tijekom dana. I u ovim trenucima vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a u 14 sati temperatura zraka u Zadru iznosila je 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1022 hektopaskala. U Gospiću u 14 sati 21 Celzijev stupanj, Zadar rekli smo 23, Šibenik i Zemunik 25 i u Kninu izmjereno je 26 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme do kraja dana vedro, tijekom noći u Lici mjestimice magla i sumaglica, u Kotlinama te uz riječna korita. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a krajem dana i u noći slaba do umjerena bura. More će biti većinom malo valovito. Sutra, ponedjeljak, novi tjedan, pretežno vedro. Još tijekom jutra u Lici mjestimice će biti magla i sumaglice, a puhaće slaba do umjerena bura, posle podne sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, najvećem dijelu područja malo valovito, a temperatura zraka bez promjene ili samo jednom blagom porastu u odnosu na ove današnje vrijednosti. Slična situacija je utorak, čini se da bi nam do srijede čak još malo mogla i porast temperatura zraka i rekli smo stabilne vremenske prilike uz puno sunca, barem još do petka subote.
4: Igore, dobre nam vijesti donosite u zadnje vrijeme, nek vas prati vremenska ugoda ma gdje god bili.
5: Također i vas, puno pozdrava i do slušanja.
4: Hvala.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Eto, Igor je donio dobre vijesti, još smo se malo i našalili, a sada je pravo vrijeme za jednu kavicu koju si može priuštiti, a naravno idemo i na sljedeći glazbeni broj.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo
2: uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15. U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Podnove Lebita i na južnom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar u noći uz obalu bura 6 do 16, na južnom Jadranu večeras samo ponegdje do 20 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana te u početku i ponovno noćas podnove Lebita bura 12 do 22 čvora. More 1 do 2 na otvorenom u Velebitskom kanalu te na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a na krajnjem jugu moguće 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Podnove Lebita i na krajnjem jugu Jadrana umjerena do jaka bura. More mirno ili malo valovito, na južnom i sjevernom Jadranu ponegdje umjereno valovito, pretežno vedro.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
6: Vjerujem da uživate u našoj glazbi. U nastavku Chris Ria, pjesma Wired to the Moon, a zatim dolazi naš Vladimir Šetka.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan. Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udari vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene, odgođene su ili otkazane tisuće letova.
2: Uistinu loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu. Vijesti.
0: Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivima nakon velikog sigurnosnog izgrada blizu zračne baze na jugozapadu Engleske, kojom se koristi američko ratno zrakoplovstvo. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju nekoliko vozila, stanovnici okolnog područja su evakuirani. Papa Lav 14. pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zalječi duboke rane nanesene unutar njezinih redova nekoliko sati prije sastanka sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj. Lav je u četverodnevnom posjetu Francuskoj tijekom kojega će obići tri grada, a ponovno je pozvao svijet da preispita razvoj umjetne inteligencije. Jučer se na otvorenoj misiji na Elizejskim poljanama u Parizu okupilo oko 800 tisuća ljudi.
3: Vijesti.
0: U povodu Svjetskog dana turizma na svom Facebook profilu oglasio se i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Napisao je kako se Zadar i ove godine pokazao atraktivnom turističkom destinacijom. Dodao je kako je ovogodišnji Svjetski dan turizma u znaku digitalne agende i umjetne inteligencije koje mijenjaju način na koji doživljavamo, kreiramo i razvijamo turizam. Na kraju je istaknuo kako Zadar nije više isključivo ljetna sezonska destinacija jer sve više gostiju dolazi u predsezoni i u podsezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab do umiren sjeverozapadni vjetar, u Gospiću 21, Zadru 24, Boževi, Šibeniku i Zemuniku 25, Kninu 26 stupnjeva. Sutra vedro, još će tijekom jutra u Lici mjestimice biti magle i sumaglice. Pukat će slaba do umirena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, bit će malo toplije.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Vlado, slijede pripreme za dnevnik.
0: Da.
4: Hvala ti puno.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Slušajte Zadar i dalje, u ovom satu pozabavit ćemo se jednom aktualnom temom, ali prvo glazba.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada, a vjerujem da ste čuli u našoj informativnoj emisiji da je danas Svjetski dan turizma. A povodom toga dana, Turistička zajednica grada Zadra poziva Zadrane i goste grada da se pridruže u posebnoj nedjeljnoj šetnji i Zadar upoznaju ili otkriju iznova. Početak je u 17 sati, okupljanje je na trgu 5 bunara, vođenje je na hrvatskom i engleskom jeziku, a vodičica je Luca Bašić. S Lucom smo nedavno razgovarali. Ono što je nekako novitet kao jedna posebna priča koja ima poveznicu sa Zadrom je austro-ugarski časnik von Trapp, koji je bio inspiracija za lik onog oca u kultnom filmu Moje pjesme, moji snovi. Ali mene je zanimalo i pretpostavio sam da svi turisti i gosti da su čuli za priču o slavnom redatelju Hitchcocku i onu priču o zalasku sunca, a vi poslušajte što mi je Luca odgovorila.
2: E sad ću ja tebe iznenaditi, oni zastanu i kažu wow kad mi uopće spomenemo Hitchcocka. Tako da ja sam isto kad sam počela raditi ovaj posao mislila kad meni dolaze turisti, pogotovo Amerikanci, da oni već znaju da je Hitchcock bio u Zadru i da je izgovorio onu poznatu rečenicu o najljepšem zalasku sunca na svijetu. Ali kad ja spomenem Hitchcocka zapravo oni budu jako iznenađeni i zapravo to im bude jedna nova informacija, tako da što se tiče von Trappa to je još nevjerojatnije i još nepoznatije nego što je Hitchcock.
1: Imamo jako puno kulturne baštine u Zadru, crkava, građevina, ali crkva Svetog Lovre je nešto što si mi rekla da jako privlači pažnju kod turista i da se zapravo iznenade kada prođu kroz kafić i kada ugledaju ono što vide pred sobom.
2: Tako je, ne ulazimo sa svakom grupom u crkvu Svetog Lovre, što zbog skučenosti prostora, što zbog toga što ponekad je neka druga grupa unutra pa jednostavno nema mjesta da bi se ušlo, ali ja recimo uvijek iskoristim priliku kad imam male privatne grupice po nekoliko ljudi da unutra ipak uđem i onda ih onako pripremim na trgu da ću ih sad odvesti negdje i pokazati nijedan skriveni dragulj ovog našeg grada i onda kad krenem prema kafiću malo budu iznenađeni jer misle da ih vodim u kafić da će mi možda otkriti nekakvo piće ili ponuditi nekakvo piće, ali kad prođemo kroz kafić, kad prođemo taj šank i kad im se otvori pred njima ta stara crkvica iz 11. stoljeća, zapravo ono samo čujem te uzdahe, taj wow, i u tome zapravo uživam. Volim upit taj njihov trenutak kad oni otkriju tu crkvu ispred sebe. Nakon toga naravno ispričam im priču o samoj crkvi, zašto je ona toliko važna i oni sami budu jako zahvalni i kažu da evo da ih nisam tu uvela, da oni to sami nikad ne bi otkrili.
1: Luce, dotaknut ćemo se naravno i problema s kojima se vi turistički vodiči i vodičice mučite. O čemu se radi?
2: Pa osnovni problem s kojim se mi borimo su ilegalni turistički vodiči. Kad kažem ilegalni turistički vodiči, to su mahom stranci koji nemaju licencu za vođenje na području Zadra i Zadarske županije. Mi smo se svi naravno obrazovali i školovali kako bi mogli pružati kvalitetnu uslugu turističkog vođenja u našemu gradu, da bi nam stranci uzimali posao i to radili nestručno. Naša kulturna baština, naša povijest je toliko slojevita da jednostavno i mi sami često se moramo dodatno obrazovati, moramo tražiti informacije, moramo se podsjećati na neke stvari da bi stvari ispravno tumačili i stavljali u ispravan kontekst. Netko ko dolazi iz Azije, iz Slovenije, iz Njemačke, to sasigurno ne može napraviti na takav način na kakav može lokalni turistički vodič koji je zato uostalom i licenciran. Najviše primjećujemo ilegalaca sa područja Azije, Kine, Južne Koreje. Isto tako ja sam primijetila i puno ilegalaca sa područja Slovenije ili nekih drugih istoeuropskih zemalja. A onda se tu javlja i drugi problem, a to je nedostatak inspekcijskog nadzora. To je nešto na što mi neprestano upozoravamo. Mi sami smo odlazili na razgovore sa turističkom inspekcijom, slali smo dopise turističkoj inspekciji, pokušavali smo ih aktivirati na sve moguće načine. I nije to samo problem u Zadru, to je problem Hrvatske. Sad se trenutno mijenja zakon o pružanju usluga u turizmu. Razgovara se o tome i da se to da u ruke komunalnim redarima. stvarima. No opet kad malo pogledamo stanje komunalno u našem gradu i koliko problema ima koje komunalni redari kojih je malo ne stižu rješavati, ne vidim ni da će to riješiti problem koji imamo. Tako da nekako želimo naglasiti da bi stvarno na tome trebalo poraditi, da bi trebalo inspekciju izvesti na teren, jer su to ljudi koji ilegalno rade i koji uzimaju posao domaćim ljudima, a ujedno šalju često i krivu sliku o našem gradu strancima, a to je ono na što mi moramo reagirati i što moramo spriječiti.
1: Koliko često su zapravo viđeni iz tvog iskustva na terenu?
2: Pa mi gotovo svakodnevno viđamo, pogotovo onako kroz 5., 6. mjesec pa 9., 10. gotovo pa svakodnevno slikamo, prijavljujemo ilegalne turističke vodiče. I to nekoliko puta dnevno.
1: S Lusom je uvijek zanimljivo razgovarati, ali osim naravno prirodnih ljepota, kulturne baštine, pitao sam je naravno i za slavne ljude koji su simbol jeli nečijeg grada, pa je mene zanimalo jesu li stranci upoznati s Lukom Modrićem, pa poslušajmo.
2: Svi mi znamo da nogomet u Americi nije glavni sport koji je njima, s kojim se oni bave i koji im je najpopularniji. No kako se organiziralo ovo sad zadnje svjetsko prvenstvo u Americi i nogomet kod njih je postao nešto popularniji, pogotovo što mi sami kažu otkad je Messi došao u Ameriku i tako dalje. I sada su i oni počeli spominjati poznata nogometna imena, naravno među tim poznatim nogometnim imenima nezaobilazno je ime Luke Modrića. Tako da oni kad dođu ovdje, često se dogodi da znaju ime Luke Modrića kao Hrvata, ali zapravo ne znaju da je upravo iz Zadra, odnosno da je Zadar njegov dom. Tako da im to napomenemo, spomenemo, to ih iznenadi, oduševi i bude im naravno drago čuti da su u njegovom gradu. Hey Joan.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Na svijetu ima jako puno knjiga, puno se pisalo o putovanjima, ima puno putopisa, dokumentacija, ali kako je biti supruga ratnog izvjestitelja i sve te trenutke koje je prošla s njim dokumentirati u knjigama, to ćete saznati u današnjoj emisiji Zrcalo koja je na rasporedu u 17.15, pa vam preporučam da je svakako poslušate. Ako ne stignete, to možete nadoknaditi na web stranici. Bilo kako bilo, uvijek stignete poslušati, a vi koji budete u redovnom terminu prepustite se i dobro poslušajte emisiju.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: U nastavku nam svira Aerodrom, pjesma Tvoje lice, a nakon toga dolazi naš Vladimir Šetka i počinje posljednja informativna emisija za danas.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: 16 sati. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik. Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Glavni grad zbog štrajka sutra u znaku prometnog i komunalnog kolapsa. Idući tjedan se očekuje pojeftinjenje dizela i poskupljenje benzina. 6 osoba na Kantridi ozlijedio topovski udar. U eksploziji plina na Pagu lakše ozlijeđena žena. Svjetski je dan turizma. Košarkaši Zadra na Višnjiku dočekuju Samobor sutra tijekom dana malo toplije. Toliko u najavi.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a počinje sutra u 3.30 ujutro. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZET-a Marko Bogdanović održali su konferenciju za medije. Gradonačelnik smatra da su sindikati na jučerašnjem sastanku dokazali da žele štrajk pod svaku cijenu te ističe da je pravna odgovornost za ulazak u štrajk bez dogovora nužnih poslova isključivo na njima. Arbitraža i dalje traje, ali ne vjeruje da će završiti do sutra.
3: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
1: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro 75 po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić.
4: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti znamo koja su davanja i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
1: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini deaktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuju da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. A u sinoćnoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu ozlijeđena je 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u Zadarskoj bolnici. Očevidom je utvrđeno da je uzrok eksplozije curenje plina uslijed tehničke neispravnosti plinskog kuhala. Ozlijeđenoj ženi naknadno su u bolnici utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem liječenju.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: U povodu Svjetskog dana turizma na svom Facebook profilu oglasio se i zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Napisao je kako se Zadar ove godine pokazao atraktivnom turističkom destinacijom. Dodao je kako je ovogodišnji Svjetski dan turizma u znaku digitalne agende i umjetne inteligencije koje mijenjaju način na koji doživljavamo, kreiramo i razvijamo turizam. Na kraju je istaknuo kako Zadar nije više isključivo ljetna sezonska destinacija jer sve više gostiju dolazi u pred i posezoni. Arheološki muzej Zadar u suradnji s Parkom prirode Vransko jezero i financijsku potporu Ministarstva kulture i medija i ove godine nastavlja istraživanja na lokalitetu Osridak iznad Vranskog jezera. U fokusu istraživanja ove su godine kružna kula, prostor oko nje te unutrašnjost utvrde objavio je muzej na svojim stranicama. Uz projekciju njemog filmskog klasika Phantom u operi i maestralnu orgulijsku improvizaciju Jeremija Josepha u kazalištu Lutaka Zadar, zaključeno je 8. izdanje Zadar Organ Festivala. Završna večer donijela je izniman susret filma i glazbe, ali i prigodu da se izbliza doživi umijeće glazbenika čija je izvedba zadivila virtuoznošću, kreativnošću i preciznošću. Jeremy Joseph, orguljač je Bečke dvorske kapele i profesor orgulja i improvizacije na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. A Športski centar Višnjik, simbol zadarskog sporta, sinoć je bio velika pozornica kretanja, glazbe i dobre energije. Središnji događaj 12. Europskog tjedna sporta Be Active Night okupio je građane svih generacija, obitelji s djecom, sportaše i trenere, te pokazao da prvi korak prema aktivnijem životu može biti jednostavan, zabavan i dostupan svima. Posjetitelji su među ostalim mogli isprobati košarku 3x3, odbojku, mali nogomet, tenis, badminton, ples, zumbu i vodenu rekreaciju. Sport. Na startu nove sezone Lige Nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, izbornik Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
1: Košarkaši Zadra ovu sezonsku službenu premijeru pred svojim navijačima imaju danas na Višnjiku u prvom kolu prvenstva Hrvatske gdje dočekuju Samobor. Utakmica se igra u 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića, prinos možete slušati u našem programu. Dodajmo kako će policija snimati utakmicu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, puše slab do umiren sjeverozapadni vjetar, u 15 sati u Gospiću i Gračacu bilo su 22 stupnja, Zadru 25, Šibeniku i Zemuniku 26, te Kninu 27. Sutra vedro, još će tijekom jutra u Lici mjestimice biti magle i sumaglice, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito i bit će malo toplije.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Daniel Mandić, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka, želim vam ugodan ostatak dana.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Kad ja vidim kroz prozor studija ove zrake sunca, odmah se bolje osjećam i jako sam zavidan onima koji mogu na terasi neke kavane uživati uz kavicu ili neko drugo osvježavajuće piće i uživati u svježem zraku, u suncu, pa onda još i slušati radio, pa to je kombinacija iz snova. Naravno, sve uvijek ima neke svoje prednosti i mane, ja se nekada i našalim, ali gušti su gušti, kako jedna pjesma kaže, i treba ih si priuštiti barem u jednoj maloj količini. Barem jedan trenutak onda puno znači. A ako ste željni humora, komedije, da se malo nasmijete, onda ću vam reći večeras na Hrvatskoj televiziji prvi program u 21:10 možete pogledati film Mr. Bean na praznicima. Legendarni Mr. Bean, generacije su odrasle na njemu, on uvijek može nasmijati sve generacije, tako da je tu zabava zagarantirana. A vi, ljubitelji sporta, ja ću još jednom naglasiti, košarkaši Zadra dočekuju Samobor, utakmica je u 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića, a prijenos možete slušati u našem programu. Pa eto, za svakoga ponešto, čini mi se, danas, neka svako izabere što želi i uživa.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Samo mali podsjetnik, za 15 minuta počinje emisija Zrcalo, a u njoj ćete čuti razgovor sa suprugom jednog ratnog izvjestitelja koja je njega pratila na njegovim putovanjima i do sada je objavila dvije knjige. Mi smo razgovor prvenstveno usmjerili na ovu drugu, ali razgovor i emisiju svakako vrijedi poslušati, zato nemojte propustiti. Ako ne stignete sada u redovnom terminu, to možete nadoknaditi na web stranicama, ali svakako poslušajte emisiju.

0: Radio Zadar. Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Gošća današnje emisije je Ljiljana Hajdar Dijab, autorica knjige Ožiljci bez rana. Poslušajte što nam je rekla o knjizi.
3: Ljudi rijetko vjeruju da za knjigu ne treba puno ako ti imaš materijala, ako ti imaš to u glavi, ako imaš u srcu i dušu, znaš što trebaš napraviti i napisati. Ona je meni nekako bila logičan nastavak na moju prvu knjigu, Ljubav u sjeni ratova, nakon koje sam odmah najavila da imam još materijala, što mi nije odgovaralo da mi uđe u prvu knjigu. Bila mi je nekakav logičan nastavak i eto ga, manje od godinu dana mi je trebalo. Bilo je jako zahtjevno ju pisat, to sad ono, ne znam kako da ti objasnim, jer pisati takvu knjigu znači moraš proživljavati ponovo neke stvari. Svaki čovjek neke loše stvari pokušava zaboraviti, ali kad ti to stavljaš na papir, ti to moraš ponovo proživjeti, ponovo proći, sjeti se ti nekih detalja, one koje si možda zaboravio, ali one ostaju podsvjesno u tebi, tako da nije bilo lako, ali eto, nije trebalo puno vremena zato što je bilo materijala i bilo je teksta.
2: Ukrali ste mi zapravo iz sljedećih nekoliko pitanja, pa kada govorite u stvari koliko je ta tema teška i koliko je zahtjevno o tome pisati, je li potrebno nakon određenog vremena, nakon ispisanih nekoliko stranica napraviti možda malu pauzu da se prisjećanja i ti dojmovi za koje vjerujem da se vrate i da su snažni, da malo dođu, dakle da se malo slegnu kad prođete kroz par napisanih stranica, je li onda potrebna jedna pauza od par minuta?
3: Ne znam kako drugima, ja ću sad reći samo za sebe, ja nisam tu mogla imati pauze, nisam htjela ni mogla imati pauzu, jer jednostavno

0: A recite mi, ovo je druga knjiga. Kada završite knjigu ili možda tijekom procesa pisanja, tko prvi pročita ono što ste vi napisali?
1: Prvi ko pročita neke dijelove, prisiljavam supruga da pročita. Samim tim tražim njegovo mišljenje, jer je on bio ta osoba koja je bila 24 sata uz mene i na tim ratištima i doma i zna sve moje, 90% ajmo reći, sve moje boljke i te unutarnje rane, ožiljke. Tako da, eto, njega prisilim nešto malo da čuje, ali lektor, urednik i to je to.
0: I recite što suprug kaže na prvu knjigu, evo, kakve su bile njegove reakcije kad ste uplovili u svijet pisanja?
1: Prva reakcija supruga na moju prvu knjigu je bila: Isuse Bože, pa ti si napisala knjigu. S obzirom da on uopće nije znao da ja pišem knjigu. Ja sam svoju knjigu prvu, Ljubav u sjeni ratova, kako je biti supruga ratnog izvjestitelja, napisala doslovce na mobitelu. Znači, uveće u krevetu na mobitelu, radit ću, pisat ću i onda tijekom dana si prebacim na laptop pa si malo ispravim gramatiku. I to nisam htjela reći nikome, jer mi je to bilo ono, wow, kako ću ja, jer ću ja stvarno napisat knjigu, na kaj će to sličit, kako će to izgledat, da li je to dobro. A imala sam potrebe objasniti te neke stvari i napisat. Kada sam završila i rekla da sam napisala knjigu, nije mogao vjerovat. Tražila sam ga pomoć oko nekih stvari, zato što sam bila ono toliko nesigurna u sebe kod tog prvog pisanja, kak će to ispast, kak će izgledati, samo da mi provjeri, potvrdi da li sam, znači, te gradove sa tih ratišta stavila u dobre regije, da se nisam tu nešto posebno ispomiješala. I to je bilo to. Znači, on je pročitao taj ratni dio, privatni još dan danas nije pročitao, to ga moram iskritizirat, a možda bolje da i nije. I bio je stvarno šokiran tih, što se ja uopće sjećam, tih nekih detalja.
0: Ali moram vas pitati, vi ste po struci ekonomistica, ali ovo mi se čini da ste ipak otišli i u jedan dio psihologije, jer to može biti i jedna psihološka tema, jer su emocije u pitanju. Pa kako gledate na to? Imate li možda interese prema psihologiji, prema nekim dijelovima psihologije? Jesu li vam se javili možda neki psiholozi koji su pročitali knjigu?
1: Ne, nisu još. Niko mi se još nije javio. Pa nisam nešto posebno zainteresirana bila za psihologiju. Jednostavno, nakon ekonomije, od uvijek me privlačila fotografija. Kada sam krenula, eto, spletom okolnosti sa Hasanom po ratištima kao fotoreporter, njegova pratnja, suradnica Večernjeg lista, jednostavno uđeš u taj svijet, znači svijet fotografa, reportera. Sve ono što je on pisao, čitajući njegove članke, sve ono što je on pisao, ja sam znala kad sam na terenu da ja to moram potkrijepiti fotografijom. Jer naši ljudi su dosta teški i nepovjerljivi što se tiče pogotovo tog stanja Bliskog istoka. I sve ono što ti pišeš, ja sam htjela imati potkrijepljeno sa fotografijom. Znači, vjerodostojnost. Toliko je bilo lakše i Hasanu pisat i meni fotografirat. Znali smo uvijek zajedno idemo na teren, znali smo kuda idemo, što nas čeka. Nakon izvjesnog vremena sam i naučila što nas i čeka, jer koliko god sam mislila da sam spremna na taj dio tog velikog koraka u svom životu krenut po bliskoistočnim ratovima, nisam bila spremna, ali eto, silom prilike sam se morala brzinski priviknut na to. Jednostavno znaš što trebaš napraviti. Znači, zabilježit nešto fotografijom. Kad ti gledaš tu fotografiju, ima tu dosta, vidjet ćete na mojim fotografijama, znači, ruševina. Ali najviše na što sam se ja uvijek bazirala su ljudi. Znači, slikaš djecu, slikaš starce, slikaš žene, slikaš umorna lica vojnika. To je ono što ti priča govori. Fotografija koja sama po sebi stvara priču.

0: kada govorimo o tim fotografijama, možda zvuči kao teško pitanje, ali postoji li jedna koju ste snimili da je na vas ostavila najjači utisak i da je možda i potaknula vas da se izražavate i pisanom riječi, a ne samo pomoću fotoaparata?
1: Postoji, ali ne jedna, to je nekoliko fotografija. To su znači fotografije djece, dječjih lica. Znači fotografija koja prikazuje djecu koja igraju nogomet, dres Messi na sebi, iznad lete granate, to se na fotografiji ne vidi, ali se vidi dim. Znači opet fotografija sama po sebi priča priču. Lice djevojčice Zahre koja sjedi čekajući, razmišljajući, na njezinoj faci ti primijetiš da ona razmišlja koliko će tih cipela danas nesretnih očistiti, koliko će zaraditi da prehrani svoju obitelj, djevojčica od 5 godina, nepunih 5 godina. Gledaš te starce koji na ulici, na jednoj dekici, nema čega, nema što pokušavaju prodati da bi preživjeli. To su slike koje su me potaknule, znači, da ispričam tu priču. To je ono što ljudi ne vide, jer kamere dođu, snime 2-3 rakete, 2-3 puškaranja, snime rat. Ali niko ne govori o tim ljudima koji ostaju kad se te kamere ugase.
0: I vjerujem da onda ima i materijala da se napravi i jedna izložba.
1: Sad ste me malo zatekli, pa ću morati otkriti, iako ovoga sam mislila to još neko vrijeme sačuvat. Pripremamo jednu veliku izložbu, to će biti 29.1. u galeriji Trumbetaž u mom rodnom gradu Velikoj Gorici. Znači, velika izložba upravo na tu temu, znači kada svi odu, što se događa iza tih kamera? Upravo te slike, lica, osoba, ljudi, žene, djece, staraca, vojnika. To će biti na jedan poseban način ispričana jedna priča koja nastaje nakon što te kamere odu. Što rat učini ljudima i s čime se oni bore i kako oni moraju nastavljati. Jer svi misle da rat završi kad prestane pucanje. Ne završi rat kad prestane pucanje. Počinju druge vrste borbe. Za te ljude drugi rat. Borba za preživljavanje, kako ćete prežaliti svoje izgubljene, kako ćete nastaviti, znači, dalje živjeti, kako se nositi sa svime onima što ste prošli. To je drugi rat tim ljudima. Ono između moglo bi se reći samo nekakvo poluvrijeme, kratko poluvrijeme, ali ti ljudi kad im rat prestane, oni i dalje su u ratu, dalje imaju svoje borbe, borbe koje mi ne vidimo. To je ono što sam ja htjela ispričati.
0: Ja moram primijetiti da se vi jako dobro izražavate i govorom, a ne samo pisanjem i fotografijom, jer ovo ste jako dobro predočili našim slušateljima, upravo te slike, te prizore koji i danas su prisutni u svijetu. I pitanje za kraj, ja vjerujem da vi imate materijala i da ćete nastaviti pisati i dalje.
1: Materijala uvijek imam. Opet kažem, otkriću, mada to nije neko otkriće, već sam i najavila, i treća knjiga je, znači, u procesu. To će biti knjiga o životu mog supruga Hasana, ratnog izvjestitelja, Put kroz vatru. To je, znači, knjiga dosta teška. Htjela bih napomenuti, o mom suprugu su snimljena 2 dokumentarna filma, Hasan i Hasanovi ratovi. Hasanovi ratovi, to je dokumentarni film koji je osvojio već 3 nagrade, ima međunarodnih i sve. Ali u filmovima ne možeš prikazati sve. Određeni su i minutažom i teško je uopće neke scene se ne mogu snimiti. Knjige su te, znači, u kojima ti možeš upisati osjećaje, u kojima ti možeš upisati te neke radnje koje ne možeš u filmu. To će biti knjiga, znači, od njegovog rođenja pa do, evo, mogu reći skoro, malte ne, i do mirovine. Sve ono što je on prošao.
0: Ja vjerujem da će to odjeknuti, a vama se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim prije svega puno zdravlja i svako dobro.
1: Hvala vama i vašim slušateljima.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Mali podsjetnik, košarkaši Zadra dočekuju Samobor, utakmica je u 19 sati ili preciznije za nekih 20 minuta na Višnjiku u dvorani Krešimira Ćosića, a prijenos naravno možete slušati u našem programu.

0: Na redu je košarka.
1: Lijepi srdačan pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića. Evo nam prve utakmice u novoj sezoni košarkaškog kluba Zadar. Nažalost, u petak smo kolega Kapelari i ja trebali prenositi ABA ligašku utakmicu između Zadra i Bosne, međutim zbog eto poznatih razloga, nedostataka sudaca, nespretnosti vodstva ABA lige, odgođeno je prvo kolo. Vjerujemo da ćemo 5. listopada gledati Zadra protiv Studentskog centra ovdje. Tako da sezonu Zadar otvara domaćom utakmicom, prvo kolo Super Sport Premier lige Zadar Samobor. Da vidimo petorke, tu nam je kod gostiju Garet, zatim dobro poznati Mista Brzoja koji je jedno vrijeme proveo u Zadru, naravno Kapusta koji je također igrao u Zadru, zatim sa brojem 13 Majcunić i tu nam je Burns kod Zadra koji je u napadu. Šare ima loptu, Niko Šare za Buljevića koji se bori, Buljević nema koša. Osim njih dvojice u petorci su Mihajlović, Klarica i samo trenutak, Šare na Bunsu, preuzimanje, ostao sam Garet, međutim očito nema neki šut sa poludistance, čim nije ovo iskoristio. 3 sekunde do napada, Majcunić pogađa i gosti vode 2-0. Lopta kod Šare, Brežnjak je sam, međutim Šare se odlučio na prodor, nakratko blokiran, 15 sekundi za napad Zadra. Dosta je promjena u jednoj i drugoj momčadi, eto Niko Šare stigao upravo iz ovog kluba nakon kaljenja i u pripremnim utakmicama pokazao se vrlo dobro. Šteta za Klaricu koji je promašio Zincera, ona ulovio tu loptu i pogodio, tako da je rezultat 2-2. Lopta kod Kapuste, zatim i dalje od njega će očito kretati sve. Burs i dalje drži loptu, uzima šut za tricu, prejako. Buljević je siguran u skoku, dodaje Mihajloviću, prekrasno Mihajlović, bravo. Bravo Mihajloviću, lijepa asistencija za Drežnjaka. 4-2, prvo vodstvo Zadra nakon minute i po. Split jučer lagano do pobjede. Prvo kolo je počelo, nema očito problema Super Premier Sport Liga sa sucima, kao što je ABA Liga, vrlo, vrlo jedno nespretno rješenje za vas koji možda malo manje pratite. Suci su tražili jedno povećanje svojih usluga i to ne malo, za 100%, plus toga zdravstveno osiguranje, a onda je odluka, samo da ispratimo ovaj napad, izborio se tu i pogodio Garet za neriješen rezultat 4-4. I onda je vodstvo ABA lige raspisalo natječaj za suce, što je dodatno razjarilo ove, rekli bi, standardne, tako da nisu se uspjeli dogovoriti. Da li će se dogovoriti do drugog kola, nadajmo se da hoće i da ćemo gledati ovdje Studentski centar u Zadru 5. listopada. Ovo je debi u službenoj utakmici trenera Zadra Stipe Modrića, Sinjanina u... Nakon promašaja Šare ulovio loptu i sudi se osobna greška Bonsu. Red je da spomenemo i suce kada toliko pričamo o njima koje rade probleme u ABA ligi, da su to večeras Marko Mustapić i momak koji će suditi Euroligu, Branimir Galić i Toni Čičin Šajn iz Šibenika, opunomoćenik naša Danira Čanković iz Zadra. Šare lijepo, prodor po lijevoj strani, pogađa za 6-4 vodstvo Zadra. Lopta kod Kapuste, Kapusta i dalje drži loptu, došla lopta do Bursa, izbio nogom to Dario Drežnjak, tako da nastavak napada za momčad Samobora. koja je eto lani bila iznenađujuće dobra, dobra momčad, četvrto plasirana je bila plasirana, dosta izmjena. Njihov trener Petar Babić, reprezentativni trener Majcunić tamo na drugu stranu i ulaz hrabar, ali plodonosan za Mislava Brzoju, neriješen rezultat 6-6. Brzoja, momak iz Dubrave koji se tražio se i u Zadru i tako, sada je uglavnom u zagrebačkim klubovima ili okolici. A Drežnjak primio lijepu loptu, uzeo šut za tricu i pogodio. Zadar vodi 9-6, Samobor u napadu. 6 minuta 40 do kraja prve četvrtine. Majcunić, Kapusta sam na krilu, Kapusta uzvraća za 9-9. Kapusta, momak iz Koprivnice koji je odigrao u Zadru, moramo priznati, imao je dobrih utakmica, međutim nije imao baš ni puno sreće kod tih ozljeda. Sada spriječio kontru Niko Šare, bravo za Niko Šare, izgubljena lopta. Međutim, Šare stigao, vrlo brzo izmjena Zadra nakon manje od 4 minute, Buljević iz igre. Evo nam našeg Zadranina Ivana Vraneša, osobno žao mi je da ga nismo i prošle godine gledali, izuzetno dobra sezona u Litvi. Odigrali su finale sa Žalgirisom, zna se da su oni nedodirljivi, tako da eto i prve izmjene Zadra. Mihajlović, Šare, sam Klarica, bravo za Krševana, nova trica Zadra, 12-9, veliki broj koševa Zadra u 4 minute, 12 koševa. Majcunić za Bonusa, Bonus ide na prodor i ovo će biti na kraju izgubljena lopta. Nije se snašao najbolje, lijepo dodavanje Šare. Hoće li ovo biti koš? Ne, Klarici, ali bravo za Vraneša, pravo vremen u skoku i pogađa za 14-9. Ovo je najveće vodstvo Zadra, 5,5 minuta do kraja. Upozoravao je trener Zadra, naravno, bilo koja momčad se mora ozbiljno shvatiti, pogotovo Samobor, kažem, zahvaljujući njihovim prošlogodišnjim rezultatima kada su bili četvrti. Kakva lijepa asistencija Šare prema Vranešu, međutim vrlo rano je bila osobna greška, tako da je lopta sa strane, odnosno ispod čelne crte. Evo nam i prve izmjene Šare iz igre. Po prvi puta gledamo u službenoj utakmici Williamsa u redovima Zadra. Ne znam zašto ova izmjena Šare, prekrasna asistencija, to što je bila osobna na Vranešu. Da vidimo može li Drežnjak povezati dvije trice, ovog puta pak ne. 14-9, vrlo malo je Šare, kažem, dobio. Šare koji je djelovao jako dobro. A sada osobna greška igrača Samobora i to Mislava brzo je lopta za Zadar. Što se tiče osobnih grešaka, gosti su u ovih 5 minuta i 10 sekundi iskoristili svoj bonus. Zadar nema ni jednu jedinu osobnu grešku. Evo nove osobne greške i to vrlo naivne Tina Udovičića koji je ušao u igru i na crti za slobodna bacanja ide Williams. Eto mu prigode upisat prve službene koševe za košarkaški klub Zadar. Prvo promašio, a trener Modrić šalje dva igrača na zagrijavanje. Riječ je o kapetanu Marku Ramljaku i tu nam je naravno Mark Anthony Ogden Jr. koji ga ćemo po prvi puta vidjeti večeras. Jedno od dva slobodna bacanja, 15-9 vodi Zadar, 4-45, lopta kod Kapuste. Kapusta kod lopta kod Majcunića, Majcunić, Kapusta. Sam je tamo Brzoja, međutim ne vidi ga Kapusta i osobno u napadu mislim da ovog puta radi ovog puta radi u svakom slučaju izmjena u redovima Zadra. Klarica iz igre, Ramljak u igru. Ogden se još zagrijava. Lopta kod Williamsa, ovdje na ljevoj strani, na njemu je Tim Udovičić, lopta stigla do Mihajlovića, na njemu Kapusta, Brežnjak, Vraneš, lijepo vidio Ramljaka, međutim nogom izbijena lopta, znači vraća se sat. Morao bi se vratiti sat, još uvijek nije, mislim da se igralo nogom, međutim ipak suci tako ne misle, 6 sekundi do kraja napada. Mihajlović brzi šut, međutim preko glave, Ramljak napadački skok, Mihajlović za Vraneša, bravo za Ivana. Bravo za Ivana, 17-9 vodi Zadar, Vraneš dobro ušao u susret, lopta kod Kapuste, iskočio na njemu Vraneš, vraćena lopta opet Kapusti, sada je Williams na njemu, uzima Kapusta, šut za tricu, prejaka, promašio. Lopta se odbila, odnosno skok Vraneša, Williamsa na ljevom krilu, trica i pogađa Williams. Pogađa Williams za 29, veliki, veliki broj koševa Zadra, napadački izuzetno dobar. Što se tiče obrane, 9 primljenih koševa, sasvim zadovoljavajuće. I mislim da ćemo imati vremena jedan glazbeni broj pustiti, a onda se vratiti na sam kraj prve četvrtine.

0: Na redu je košarka.
1: Lijepi pozdrav još jednom iz dvorane Krešimira Ćosića. Ovdje je minuta 55 do kraja prve četvrtine. Rezultat 20-9 za Zadar. Međutim, i Williams ima 2 slobodna bacanja, obzirom da je momčad Samobora vrlo, vrlo rano iskoristila bonus. Mihajlović iz igre. Po prvi puta vidimo Andru Miričetu. Andru Miričeta, bila su 3 vanjska igrača i stvarno je bila dilema, nekoga se moralo dati na posudbu, to je u ovom slučaju ispao Torbarina. Međutim, takav vam je trenerski posao, morate se odlučiti, makar pogriješili, ali dati jednostavno mladom igraču šansu da negdje igra. Minuta 44, šut za tricu, promašaj. I ovog puta Lovre Mandalinića, kapetana momčadi iz Samobora, izborili su se za tu loptu. Udovičić i Samoborina, novi napad, šut za tricu i ovog puta pogađa Mišel, koji je u međuvremenu ušao u igru. Trica 22-12, minuta 20 do kraja. Pokušao uzvratiti odmah Williams ovdje s druge strane. Samoboru novi napad, lopta kod Mandalinića. Drugi puta pokušao za redom Mišel, međutim ovog puta nema trice, Zadar je u napadu, a mi ulazimo polako u posljednju minutu prve četvrtine. Ramljak, lijepo dodavanje za Vraneša, izbijena lopta, opet koljeno, nije noga, 10 sekundi do isteka napada Zadra. Eto, moj prijatelj Valentino Matešić mi šalje poruku da nisam rekao koliko je gledatelja. Nisam rekao od srama, nisam rekao, jer uz najbolju volju ja ih ne mogu nabrojati 700. Eto, recimo i to, a mislim da sam čak i malo dodao. Valentinu, veliki pozdrav. Miričeta, lijepa finta, lopta za Vraneša, međutim ukradena, i jedan od posljednjih napada Samobora u prvoj četvrtini. Lopta kod Brnsa. Na njemu Andro Miričeta, igrač poznat koji voli ukrast loptu, odnosno može, iz teške situacije promašio, ali ulovio loptu Garet i 2+1, 22-14 vodi Zadar. Promašio je Mičel.

Može. Lijepi pozdrav iz dvorane Kreše Ćosića. Ovdje je protekle dvije minute u igri u druge četvrtine. Tri koša i to sa gostujuće strane. Međutim, evo, sada će i Zadar, vjerujem, postići nove koševe, jer je na Niki Šari napravljena osobna greška koju je napravio Tin Udovičić i to će biti dva slobodna bacanja. Evo nam i izmjene, Kapusta se vraća, Udovičić izlazi, petorka gostiju. Vidimo najprije domaću, Buljević ulazi u igru, da vidimo mjesto koga, zamijenit će Ogdena Juniora. Njegova dva koša, 24-17, osim njega tu je Ivan Vučić, Šare na crti za slobodna bacanja, Williams i Andro Mirčeta. Prvi puta Šare uspješan. Šare postiže zadarski 25. koš, osobno svoj treći. Kod gostiju Burns, Šare uspješan i drugi puta. Burns, zatim Garrett, nova izmjena kod Samobora, ulazi nam Kos, izlazi kapetan momčadi Mandalinić. Lopta kod Michela, Michel je odlučio preniti tu loptu sam, to je uspio uz male poteškoće, obzirom da je na njemu Andro Mirčeta, rekao sam, igrač sa izuzetno dugim rukama, brzim refleksima, koji uvijek ima na utakmici 3 do 4 ukradene lopte. Kapusta se malo presjenio, uzeo šut, promašio, a ovdje sada sudac Čičinšajn malo sa zakašnjenjem svira osobnu grešku, koja je, moram priznati, i bila, ali je malo zakašnjela bila sudačka reakcija, ali ispravna. 26-17 na crti za slobodna bacanja je Brandon Garrett, koji je do sada postigao 4 koša, evo mu i petog. Da, malo je zakasnio sa odlukom, ali osobna je svakako bila. 26-18, 7-45 do poluvremena. Drugo slobodno bacanje, uspješan Garrett, najuspješniji strijelac gostiju sa 6 koševa je Brandon Garrett. 26-19, Zadar preko Šare u napadu. Podigao je Modrić Mihajlovića da se malo još zagrije. Zadar u problemima s napadom, ali snašao se Buljević u samoj zadnjoj sekundi napada. Sreća po Zadar da je napravljena jedna, po meni, jedna bespotrebna osobna greška i bit će to dva slobodna bacanja za Lovru Buljevića. Inače, nije uspio zakucati. Williams iz igre, a Vladimir Mihajlović u igri. Lovro Buljević na crti za slobodna bacanja. Što se tiče osobnih grešaka u ovoj četvrtini, Zadar za sada na 2, gosti na 3. Gosti koji su u prvoj četvrtini vrlo rano iskoristili bonus. Ovdje Buljević pogađa svoj prvi koš uz male poteškoće, ali ipak koš je koš. Drugo slobodno bacanje, prekratko, ali odbila mu se lopta u ruke. Kakve korake je Buljević napravio, a tri suca ne vide, ja odavde vidim, ali dobro, Zadar i dalje u napadu. Buljević, Mirčeta, 3 sekunde do kraja napada, morat će to neko šutirati. Bravo Zadro, bravo Andro, bravo! Kada se je činilo da od toga nema ništa, Andro Mirčeta iz izuzetno teške situacije s desne strane pogodio od table za 29-19. Opet je dvoznamenkasta prednost Zadra kolika je bila na kraju prve četvrtine. Svaka čast mladom Mirčeti. Buljević, hoće li ta lopta ući? Neće. I na kraju Buljević radi osobnu grešku. Ne. O, nemoguće. A da, ipak je Buljević osobna, jer bila je očita, mislio sam da je bio kontrafaul. Po tri osobne greške, 29-19, Buljeviću prva osobna greška, gosti su u napadu, Majsunić koji daje loptu Bonsu.
na njemu Niko Šarev, on se na trenutak izgubljena lopta, Mihajlović je s njom otišao u aut, tako da ostaje 15 sekundi za napade za goste iz grada poznatog između ostalog i po dobrim krempitama. Majcunić, Majcunić za Kapustu, Kapusta vraća Majcuniću, Majcunišu za tricu i pogađa Majcunić tricu, 29-22. Majcunić je ovog puta ostao sam i stigao do svog petog koša. 6 minuta 15, Šare sada sam. Nekome osobna greška, Mihajlović u napadu, mislim da je. On je dobro za Zadar, jer je Zadar iskoristio bonus Mihajloviću. Prva osobna greška, interesantno, 2, 4, 6, 7 osobnih grešaka, a sve su, svi su po jednu kod Zadra. Udovičić kod Samobora 3, a bonus 2. Vučić je Kršovan Klarica u igru kada za to bude prekid, 29-22. Ovu četvrtinu za sada nekako Samobor uspije kontrolirati i vodi tri koša razlika ako gledamo ovu četvrtinu. Kapusta dvije sekunde, Kapusta na iskustvo, međutim bravo, skinuo je Šare tu loptu sa obruča, povukao kontru, sam je Miričeta. Andro, žao mi je da nije uzeo šut, htio je dodat loptu na lijevo krilo, međutim izgubljena lopta, a spremio je Modrić dvije izmjene Ivana Vraneša i Krševa na Klaricu. Na Gareta lopta i ovo je opet 2 plus 1 po drugi puta. Brendon Garet može postići tri koša iz jednog napada i nakon ove reakcije 29-24 je Modrić uzima minutu odmora, što je logično, tu će biti naravno i izmjena. Eto recimo, riječ je o prvom kolu, ako bude sve u redu, ako ABA ligaški ne znam kako bih nazvao, ajde, oni koji vode ABA ligu uspiju dogovoriti mnogo, mnogo nespretnih tu poteza, najprije sa sudačke strane koji su tražili duplo veće apanaže ili plaćanje po utakmici i na neki način ucijenili vodstvo Eurolige, ove ABA lige, onda je uslijedio preokret da je ABA liga raspisala natječaj za suce i jednostavno omogućila sada sucima da imaju prostora za pregovor. Na kraju, nažalost, mnogo, mnogo kilometara pređeno za ništa. Cibona je na vrijeme dobila obavijest. Zadar, odnosno Bosna, nažalost, nije tako putovala do Zadra. Eto, drago mi je radi našeg Zadranina i prijatelja Darija Đerđa da je makar mogao vidjeti svoj grad, pa vidjet će ga i u nekom drugom susretu. Nadamo se da će drugo kolo proteći onako kako ispada po onom rasporedu, a to je 5. listopada kada bi ovdje trebao gostovati studentski centar. 29-24, da vidimo koje izmjene je napravio Stipe Modrić. Vraneš je tu, Mihajlović, Šare, Vucić i peti igrač Krševan Klarica. Dosta rotira, mora se priznati. Dosta rotira Stipe Modrić, jedini igrač koji nije ulazio do sada u igri je i tekako talentirani Luka Bičić. A ovdje Garet je na 8 koševa, najbolji strijelac gostiju, može to spustiti svega na, i to radi, na 4 koša razlike. 5,5 minuta do kraja, 29-25, Zadar u napadu. Zadar koji ovu četvrtinu gubi 4 koša razlike. Vraneš u reketu, izbijena lopta. Lopta kod Majcunića. Baš sam ovako malo komentirao s kolegom Kapelarijom koji je ovdje pored mene kada je bila ona pauza između prve dvije četvrtine. Ova momčad Samobora bit će vrlo, vrlo neugodna u tijeku ovog prvenstva. Kos pogađa i evo Samobora na zaostatku samo 2 koša. 29-27. Dobro poslužena momčad Samobora, naravno da je Zadar izuzetno veliki i ovdje favorit. Sada Vucić radi grešku, htio dodat loptu Vranešu, to je loše napravio,
A ovo je posebno loše kada vam trener uzme time out, a vi nakon njega primite koš i imaju napad, onda to nije dobro. Šut za tricu, Kapuste promašaj, međutim lopta otišla vani, igrači Zadra su izbacili Vucić iz igre, vraća se Dario Drežnjak. Da, pet njegovih koševa, dosta vrti Modrić, naravno premali je, rekao sam ja to, premali je broj šest utakmica pripremnih da bi se uopće vidjelo, kada uzmemo u obzir i da kapetan Marko Ramljak na nijednoj nije tu igrao. Kako teška situacija. Da li je ovo priznat koš? Ne, ipak ne. Iz teške situacije je pogodio bio tricu. Kos, međutim, mora da je napravio korak ili nagazio na crtu. U svakom slučaju, dobro za Zadar. Mi ulazimo u posljednje 4 minute ovog prvog poluvremena. Evo i gosti u ovom osobnom nadrežnjakom i oni su iskoristili bonus. 4 minute, 7 sekundi, 29-27. Puno lošiji učinak Zadra, svega 5 koševa u 6 minuta. U ovoj drugoj četvrtini Drežnjak šut za tricu, nema koša. Suša koševa sa zadarske strane u drugoj četvrtini. A Mandalinić pogađa. I evo neriješenog rezultata. 10 koševa razlike je Samobor nadoknadio u 6 minuta i 10 sekundi. I evo nas opet na poravnanju. 29-29. Šare vrlo lukavo, rekao bi na razini puno iskusnijeg igrača nego što je izborio na sebi osobnu grešku. Leo Menalo je napravio i Niko Šare ići će na crtu za slobodna bacanja. A trener Petar Babić iskoristio ovu pauzu. Ipak ne, nema izmjene, ostaje Menalo u igri. Nema pravo na izmjenu. Pa bar bi treneri morali znati pravila kada ne. Ako ja koji se aktivno ne bavim, eto neki dan sam našega Tomislava Hordova, momka iz Zadra koji sudi Euroligu, baš pitao za ove promjene u Euroligi, jer ta me liga i najviše zanima, pa mi je objasnio neke stvari, onda bi to valjda i treneri trebali znati. Bravo za Niku Šaru, oba slobodna bacanja iskorištena, 31-29. Šare na 6 koševa, 3,5 minute su do kraja prve četvrtine. Samobor se potpuno vratio u igru. 31-29, svega 7 koševa Zadra u skoro 7 minuta igre, dok je Samobor postigao 15. Lopta i dalje u rukama gostiju. Majsuniš za tricu, ovog puta prekratko, lopta se odbila Vladimiru Mihajloviću koji je povukao za Šaru. Ne znam zašto Šare izbjegava ovoliko šut, bio je sam i na kraju evo izgubio loptu. Gosti su u napadu preko kapetana Mandalinića koji srećom po Zadar promašuje čisti zicer. Zadar je u napadu, Drežnjak 3-3, bravo za ovu loptu, ali nije na najbolji mogući način prihvatio Vraneš. I evo gosti opet u prilici što će, neće jer će Mandalinić promašiti zicer. Ovi je momčadi kao da se natječu koje će promašiti one bizarne šuteve, no valjda i takve minute dođu. U svakom slučaju Zadar vodi 31-29 i ima napad, lopta kod Mihajlovića koji kao da se zagrijava, eto kao da sam ga prozvao, dizelaš naš Mihajlović, igrač neupitne kvalitete kada ga se nikada ne smije otpisivati. Postigao svoje prve koševe za 33-29, vodstvo Zadra, točno 2 minute do kraja. Majcunić, meka ruka, to smo znali. Trica Majcunića, izmjena kod gostiju. Izlazi kapetan Lovro Mandalinić, ulazi nam Guadir Michel koji je postigao onu jednu jedinu tricu. Minuta 58, 33, 32. Lopta kod Šare za Vraneša. Idemo, Ivane, igrati 1-1.
Kakva osobna, ne svira se. Bravo za Ivana koji je pogodio za 35-32, međutim tu je trebala biti dodatno slobodno bacanje. No idemo dalje. Osobna greška sada gosti u napadu. Pokazuje nam Marko Mustapić. Lopta za Zadar 35-32. Mali broj koševa, rekao bi, s obzirom na kompoziciju obje ekipe. Dosta je tu dobri šutera, ali eto, skromno, nema ni 70 još postignuti koševa. Ali dobro, dugo je utakmica. 10 sekundi do isteka zadarskog napada. Klarica lijepi ulaz na drugi obruč. Šteta, lopta ispala. Šteta, Krše je sve lijepo napravio. Minuta 17 preko Kapuste, Samobor u napadu. Majcuniš lijepi prodor i još bolja asistencija. Dva slobodna bacanja očekuju Marata Kosa. Iako sam mišljenja da je Majcunić nastavio ovaj svoj prodor do kraja, da je njemu bio otvoreniji put i momčad Zadra nije imala mogućnost napraviti osobnu grešku da bi to bio siguran koš, ali eto, da vidimo Kos kakav je sa slobodnim bacanjima. Skoro, rekli bi kao ja. Ja pogodim isto ovako slobodna bacanja, naravno kada sam odmoran. Malo se šalim, Marat Kos pogodio prvo slobodno bacanje, pogodio i drugo za zaostatak Samobora, samo jedan koš razlike. 35-34, minutu i 9 prije kraja prvog poluvremena. Minuta odmora je pozvana sa klupe Zadra. Stipe Modrić je pozvao. Stipe Modrić koji je uspio zavrtiti 11 igrača u ovih 19 minuta igre. Jedini koji nije ulazio je Bičić, međutim ima vremena i za njega. Naravno puno je tu vanjskih igrača i tu treba dobro odvagnuti. Puno veći problem ima Stipe Modrić sa tom visokom linijom. Da li će u ovoj sezoni koristiti usluge u istovremeno Lovre Buljevića i Ogdena, to nam ostaje za vidjeti, jer znamo da Buljević baš ne voli nekakvu gužvu ispod reketa, ne voli primiti, pa zašto ne reći, ja sam mnogo puta pričao sa, u ono vrijeme sa 2-2, visokim Zdravkom Jerakom koji se borio protiv strašnih centara Europe, nadobijao se tih, rekli bi, batina, naravno igračkih, ali ih se i nadavao, tako da možemo očekivati u ovoj sezoni sve. Zadar u vanjskoj liniji kada se uigra tu ne bi trebalo biti problema, pogotovo mislim na Mihajlovića koji je danas dosta rezerviran, dva njegova koša. U posljednjoj minuti smo, Zadar je u napadu, pokušaj dodavanja i uspio Vraneš prihvatiti loptu, lijepo dao Šari iz teške situacije. Vraneš uspio dodati Šari koji pogađa svoj šesti koš za 37-34. Sada Petar Babić zove minutu odmora koja će naravno dobro doći Zadru jer je 50,4 sekunde do kraja, što znači da će Zadar minimalno imati jedan napad. Vraneš, Klarica, Mihajlović, Šare i Drežnjak je petorka koja će nastaviti, koja sjedi ispred Stipe Modrića. Red je spomenuti njegove asistente Tonija Dijana i Ivana Bajsa. Imamo promjenu i u lješničkoj strukturi. Tu nam je Srzentić, ali ne Mladen, nego mlađi, a to je Šime, naravno sin od našeg Mladena Srzentića. Iako ima i Šime dosta iskustva jer je prošle sezone bio službeni lješnik razvojne ekipe Zadra Jazina. 50,4 sekunde do kraja, 37-34. Bacimo pogled na strijelce, 9 koševa, Garet Majcenić 8 su najuspješniji kod Samobora, kod Zadra 8 koševa Šare za sada vodi na listi strijelaca, slijede Vraneš i Williams sa po 6 koševa.
Minuta odmora gotova što se tiče Zadra. Momčad Samobora malo se dulje zadržalo u razgovoru. Oni imaju napad, međutim imaće i Zadar napad. Momčad Samobora koja je pokazala da može odgovoriti i na minus od 10. Kažem, kada se i ova ekipa uigra, bit će vrlo, vrlo neugodna. Tako da ne bi me iznenadio njihov plasman u prve četiri momčadi Super Sport Premier Lige, iako je ta liga duga jer HKS i dalje insistira na trokružnom sustavu. Lopta kod Kapuste, Kapusta, na njemu Klarica. Kapusta, 5 sekundi do kraja, htio dodat loptu Garetu, lopta u autu, lopta za Samobor, ali svega 3,2 sekunde, bravo za Vraneša, kako je lijepo presjekao ovu loptu, bacio je doduše u aut, ali u 3,2 sekunde napada koliko ima Samobor, nema tu puno vremena, ko primi morat će šutirati. I istek napada. Da, rekao sam da je lako, Majcunić je zatvoren, Kos je primio tu loptu i nije jednostavno uspio u ovom vremenu uspjeti šut. Tako da Zadar sada može držati loptu do samog kraja, da vidimo da li će Modrić to i tražiti da se igra do samog kraja, da momčad Samobora nema više napada u prvom poluvremenu, osim te sekunde i po. Iako šteta, ako ne bude li koji zicer, naravno da će se iskoristiti. 3 sekunde do kraja, Drežnjak, šteta, kome je nešto svirano. A svirano je da je Vraneš dira obruč, 1,1 sekunda do kraja za Samobor, međutim mislim da od toga nema ništa, osim ako ne uđe ovo sa 3/4 terena, nije ušlo. I rezultat je 37-34, vodstvo Zadra, Samobor je dobio ovu drugu četvrtinu, 8 koševa Šare kod Zadra, po 6 koševa Vraneša i Viljamsa, kod gostiju Garet 9, Majcunić 8. Mi ćemo se malo odmoriti, a onda se čujemo početkom drugog poluvremena.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Na redu je košarka.
1: Lijepi vam pozdrav još jednom iz Zvona Nekrešić Osića. Ovdje je Zadar vratio do znamenkastu prednost u ovih 5 minuta igre u trećoj četvrtini. Rezultat je 48-38. Jedino možda što Zadar sputava u ovoj četvrtini je 4 napravljene osobne greške. Zadar iskoristio bonus. Gosti su na 2 u ovoj četvrtini. Šare 13 koševa, Vraneš 8 kod Zadra i dalje je Garet sa 9 najbolji kod Samobora. Lopta je kod Mičela, Mičel i dalje drži tu loptu, traži brzo je loptu. Nekako stiglo do Majsunića, sam je tamo na krilu i sa zvukom sirene pogađa. Mislim da je to bio Leo Menelo, tako je, 48-41, prvi njegovi koševi. Osobna u napadu, ne da se, žilav je Samobor. Prva četvrtina, podsjećam, završila 24-14. Poluvrijeme je bilo 37-34. Evo nam izmjene kod Zadra. Mihajlović iz igre, Klarica u igru, Klarica, Ramljak, zatim Ogden, Vraneš i Niko Šare. Mihajlović na 6 koševa, u prvom postigao ona 2. Gosti su u napadu, Majsunić, uručenje jednom drugom, Bans, dosta vremena potrošeno, strašan ulaz, ali neće biti vremena za šut, čak je izgubio loptu Klarica, prenio Klarica, koraci su bili koji nisu svirani. Međutim, Klarici pišemo koš, 50-41, 7 koševa krševa na Klarice. Nova izgubljena lopta gostiju. Veliki, veliki broj izgubljenih lopti Zadra u prvom poluvremenu. Sada izgleda red je došao na Samobor. Samobor na trećoj momčarskoj osobnoj grešci. Kod njih najugroženiji Brzoja, Kosi, Udovićić sa po 3, jedini sa 3 kod Zadra je Drežnjak, 5 postignuti njegovih koševa. Nesportska na kraju svirana ili tehnička, vidjet ćemo što će biti. Uglavnom Niko Šare je na crti za slobodna bacanja. 13 njegovih koševa, najuspješniji strjela Zadra, evo mu i 14. 51-41. 3 minute 49 do kraja treće četvrtine. Niko Šare ima još jedno slobodno bacanje, a onda Zadar loptu sa strane. Bravo za Šaru, 52-41, 15 njegovih koševa. Izmjena, vraća se Williams, bravo za Niku Šaru. Eto, prva službena utakmica u dresu Zadra. Mislim da i on može biti zadovoljan, a i ovo mali, mali broj publike koji je danas stigao, nekakvih 700-tinjak ljudi. Ajde, nategnimo na 800, ali pretjeraću. Šut sada Ogdena sa krila, Vraneš radi osobnu grešku, što nije bila pametna odluka na Barsu, jer je Zadar iskoristio bonus, tako da Bars će imati 2 slobodna bacanja. Prva osobna greška Ivana Vraneša, međutim daleko je to bilo od koša Zadra, malo nesmotrena odluka zadarskog igrača. Dva slobodna bacanja za momčad Samobora. Prvi promašaj, da vidimo drugo slobodno bacanje. I drugo, i Ogden lovi tu loptu, oba bacanja promaše Leo Menalo. 52-41, očito je ovo četvrtina u kojoj će se i prelomiti utakmica, vjerujem. Williams, Klarica sam na trici, bravo za kršu.

po desnoj strani i polaganje za 55-43, pet njegovih koševa. Zadar u napadu, točno 3 minute do kraja treće četvrtine. Williams, Vraneš, opet sada Ramljak, ide brzo ta lopta. Ogden pogodio, ali eto čujem malo i reakcije ovdje s publike, nisi ti šuter, pogodio je za 58-43 Ogden. Pet njegovih koševa, izgubljena lopta Samobora, to će biti lagani koš Krševa na Klarice za 60-43. Očito sam bio u pravu kad sam rekao da se lomi ova utakmica u ovoj četvrtini, kada je Zadar konačno prelomio taj zaostatak od 1 pa do 5 do 6. Barnes krenuo, promašio i Zadar opet u napadu. Ramljak, Klarica opet sam, idemo Krše, bravo za Klaricu. 15 njegovih koševa, još nisu upisani, jesu sada. 20 koševa razlike, 63-43 je rezultat, vodi Zadar. Veliki broj koševa u ovoj četvrtini. Mora računati malo, 13 manje, 26 zadarskih koševa. A kod gostiju 13 manje 4. U svakom slučaju prelomljena očito utakmica u ovih 8 minuta drugog poluvremena. Minutu odmora naravno Petar Babić pozvao, ali i dalje sam mišljenja da je momčad Samobora dobro posložena momčad, doduše neuigrana još, međutim pokrivena na svim pozicijama. Kada pogledamo Zadar koji ima itekako prostora, pogotovo na vanjskoj liniji, kad uzimamo u obzir da Mihajlović je postigao 6 koševa, znamo da je uvjerljivo tu najiskusniji, najbolji igrač u ovoj momčadi trenutno, onda tu prostora itekako ima, vanjska linija funkcionira, pogotovo kada vam i Niko Šare i Krševan Klarica, momci iz Zadra, ovako reagiraju kad su sami na šutu. Šare, podsjećam, 15, koliko je postigao i Klarica, 2 najuspješnija u Zadru. Odavno to nismo vidjeli, da 2 baš zadarska igrača budu 2 najbolja strijelca i to nas dodatno raduje. Kapusta je prenio tu loptu, dao za Gareta, Garet i dalje drži tu loptu, vraća Kapusti, 7 sekundi do isteka napada gostiju, lopta je kod Kapuste i sada tamo lijepa pinta, brzo je šut za tricu, kakav promašaj, brzo je, međutim zaspao je Williams, ne obrana Zadra, i Mitchell u posljednjoj sekundi pogodio za 63-45. Williams, sada osobna greška u napadu Marka Ramljaka. 63-45 je rezultat. Minutu 24 do kraja. Ako gledamo rezultat ove treće četvrtine, 26-11 Zadar, kažem, očito prelomio utakmicu u ovom trećem dijelu, tako da očekujemo svih 12 igrača vidjeti, mislim tu na Luku Bičića. Lopta kod Mičela, Mičel, na njemu Williams, lijepi ulaz, brzo je i lijepi koš, Mislava, brzo je ukradena lopta, brzo je i evo Zadar izgubio tu loptu u jednom nespretnom dodavanju, brzo je pogodio, a sada i 2 slobodna bacanja za kapetana Samobora, Lovru Mandalinića. 63-47, brzo je tek na 4 koša, a Mandalinić na crti za slobodna bacanja, eto ima prigodu smanjiti ovo vodstvo. Ako pogodi i drugo, pogodio prvo, 63-48, Mandalinić je 3 njegova koša, evo mu i četvrtog. 63-49, 14 koševa razlike, miniserija gostiju od 6 koša.

Miloševa. Garant iz igre, Vucić se vraća, vratio se Andro Mirčeta. U igru, osim njih dvojice, zadržali su se Williams, zatim Klarica i po prvi puta gledamo Luku Bičića. Osobna greška i iskorišten bonus gostiju, Zadar je to odavno napravio. Vucić je, odnosno Kapusta je napravio osobnu grešku, tek njegova druga, tek njegova tri koša. 44 sekunde do kraja, Bičić ima loptu, uzima šut, promašuje, kome lopta? Lopta na kraju u rukama Gareta i sada već kod Kapuste. Gosti imaju vjerojatno posljednji napad u ovoj četvrtini. Kapusta, Mandalini šut za tricu, promašuje, lopta se odbija u ruke Ivanu Vuciću. Ivan Vučić za Williamsa. 12 sekundi do kraja treće četvrtine. 63-49. Po 15 koševa Šare i Klarice. Williams. Naskok, šut za dva. Prekratko završimo treću četvrtinu. Rezultat je 63-49. Što znači da je Zadar itekako podebljao ovo vodstvo, koje je bilo na poluvremenu 37-34. Malo ćemo zasvirati pa idemo natrag u posljednju četvrtinu.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Lijepi pozdrav još jednom, 8,5 minuta do kraja utakmice između Zadra i Samobora. Zadar vodi 66-49, sada osobna greška Gareta u napadu. Nije se puno toga dogodilo, osim što je Stipe Modrić stavio i 12. igrača Luku Bičića u igru, kojemu je uzvratio odmah postignutom tricom i to su jedini koševi u ovih malo više od minutu i po. Petorka Zadra, Klarica, Viljams, Bičić, Buljević i Ivan Vučić. Eto, 12 igrača Zadra je participiralo u ovoj utakmici, vjerujem i pobjedi, jer naravno neozbiljno je 8 minuta prije govoriti o tome, ali ovako kako stvari stoje na terenu, pogotovo nakon ove trice Ivana Vučića za okruglih 20 razlike, mislim da možemo konstatirati da je Zadar došao do prvih bodova u Supersport Premier Ligi. 69-49, ali isto tako da vidimo što je to Garet napravio, lijepo sve, ali nema koša. Bravo za Bičića, za Buljevića, prenio tu loptu Buljević za Bičića, dobar blok Buljevića, bravo Bičić, lijepa asistencija, ali malo kilava reakcija, malo kilava reakcija Bičića, naljutilo je to i njegovog trenera Stipu Modrića i vratit će Ivana Vraneša. Stipe Modrić, nije ni meni jasno da se ne može lopta zaštititi i izbaciti laktove, nego ovako naivno. Prekrasna jedna asistencija Luke Bičića, šteta da mu nije samo malo, odnosno Andre Mirčeta, da mu nije uzvratio, da mu nije uzvratilo sa tim, i eto sada je bio valjda prigovor i tehnička, tako da Kapusta pogodio prvo slobodno bacanje. 7:35 do kraja. Moram jedno, i lopta sa strane, Kapusta će ubaciti tu loptu. 69-50, Vraneš je u igri. Kapusta, Majcunić, krenuo na desnu stranu. Sa 9 metara Kapusta promašio sve. Malo se precijenio Kapusta. A ja vam se moram ispričati, ipak nije bio Luka Bičić u igri, jer ti momci su trenirali kod nas u školi košarke, jednostavno čak i Torbarina koji je na posudbi izgledaju mi jednako. Andro Mirčeta je pogodio onu tricu, tako da je Mirčeta na 5 postignutih koševa. Jedini igrač koji nije ulazio je Luka Bičić, vjerujemo da će iza njega biti mjesta, obzirom da Zadar 7 minuta prije kraja vodi 69-50, da će i on dobiti prigodu. Još ima napad Zadar. Bravo za Ramljaka, lijepo dodavanje, a ovdje na krilu sam Ivan Vučić vezao 2-3, tako da Vučić je na 6 postignutih koševa te 2-3. Samobor u napadu, 72-50, utakmica je gotova što se tiče pobjednika. Brzoja, finta šuta, iskusan igrač već 94. godište, generacija Darija Šarića, Junakovića, Mavre, prvaci Europe su bili u kadetskom uzrastu. Ovog puta se malo zaigrao, držao previše tu loptu i isteklo je vrijeme napada. 72-50, na kraju će to biti uvjerljiva pobjeda Zadra. Lopta kod Šare za Vraneša, Vraneš. Plesala je ta lopta po obruču, nije ušlo, a onda Vraneš onako u žaru borbe htio spasiti tu loptu i napravio osobnu grešku. Broj 3 za Zadar. Brzoja iz igre, vratio se Menalo. 72-50, po tri osobne greške sa svake strane, 6 minuta prije kraja večerašnje utakmice prvog kola Supersport Premier Lige što se tiče Zadra i Samobora. Lopta kod Burnsa, Burns za Gareta. Garet sada Zadar u jednoj vrsti zonske obrane. Uspješno ovog puta Vraneš odbio loptu prema Vučiću. Vučić dao Šari koji je na ljevoj strani Mirčeta. Za Vraneša koji je vidio da je sam, ali loše je to bilo dodavanje prema Vučiću, ili bolje rečeno loše primanje Vučića. Međutim, gosti, točnije Baret, nagazio na aut liniju u pokušaju ove polukontre, tako da Zadar ima novi napad. Ramljak, kojime možda najviše trebaju ove minutaže, jer dugo je odsutan bio zbog ozljede. Bez koša je kapetan Zadra, međutim znamo mi dobro koliko Marko Ramljak vrijedi Zadru, tako da vrijedi ga se i čekati, pogotovo u ovakvoj utakmici. Krasno dodavanje. Mirčeta za Vraneša, Vraneš za Šaru. Šare izborio dva slomoda bacanja. 5 minuta 11 do kraja, 72-50. Zadarska prednost raste iz minute u minutu. I ovom osobnom greškom momčad Samobora iskoristila je bonus, tako da vjerujem da će Stipe Modrić dati minutažu Luki Bičiću. Vjerojatno je u dilemi koga vadit, jer Šare zaslužuje 15 njegovih koševa. Mirčeta izuzetno dobra rola, 5 njegovih koševa. Zatim od vanjskih igrača treba itekako minutaža kapitanu Marku Ramljaku da se razigra, tako da ga potpuno razumijem da ne zna u ovom trenutku koga bi izvadio. Eto, Šare sa svojih 16 košova je prvi strijelac Zadra, 73-50, osobna greška Burnsa u napadu, odnosno Menala kod bloka, treća njegova, 73-50, a točno je 5 minuta i 0,1 sekunde do kraja večerašnje utakmice. Osobno ja pri ovom rezultatu, eto, da sjedim dolje, ja bi, eto, koga bi izvadio? A možda Vraneša, pa igrao bez pravog centra, jer utakmica je gotova, a dao bi ipak prigodu Bičiću večeras. Kao da me čuo Stipe Modrić, evo Bičića skida majicu, Ramljak, možda kapetan Ramljak izađe vani, ipak vidjet ćemo sada. U svakom slučaju gledat ćemo Luku Bičića i vjerujem da će se obistiniti ono što sam malo pogriješio, jer mi stvarno sliče Mirčeta i Bičić. Da, kapetan Marko Ramljak izlazi vani, bez obzira što nije postigao koš, svaka čast našem kapetanu. Bitno je da je ozljeda zalječena, a poželimo i ovo što sam krivo vidio, da i Luka Bičić se upiše u strijelce na današnjoj utakmici. Mnogima je to prvi službeni nastup u prvenstvu Hrvatske. Burns, Majcunić sa istekom sirene promašuje, Vraneš u lijepi skok, Bičić u lopta, daje Šari. Ide Vraneš, pobigla mu lopta, ali ipak uspio dati Mirčeti. Mirčeta lijepi ulaz, Šare, finta, šuta, naskok, šut, bravo za Niku Šaru. 18 njegovih koševa, 75-50, Šare uvjerljivo najbolji strijelac cijelog susreta. Sada s druge strane, mirno, kada nema pritiska, Marat Kos postiže svoje nove koševe, 11. 75-53, 3-43. Zadar u potpunosti opravdao ulogu favorita u ovom susretu. Da vidimo Mirčetu, lijevo rukog promašio, ali je to i za Zadar malo sada sreće. Odbijena lopta, Menalo je odbio loptu u aut, tako da će Zadar imati 14 sekundi za svoj napad. 3,5 minute do kraja utakmice, Šare ubacio tu loptu za Bičića. Luka ima loptu, ide po desnoj strani, Mirčeta. Bravo, bravo mali, bravo mali, bravo za Mirčetu. Asistencija za Vraneša koji postiže 10. koš, 77-53. Ne možete cijenjeno slušateljstvo vjerovati kakav je to guš kad vidite na terenu tri momka, odnosno četiri, bez obzira što Ivan Vraneš stariji, koji su ponikli u školi košarke Zadra. Vraneš, Bičić, Šare i Mirčeta, i da igraju ovako lijepo. Evo novih gostujućih koševa. Leo Menalo postiže svoj šesti koš za 77-56. Lijepo, lijepo je vidjeti, kažem, domaće momke. Naravno, budimo realni, ABA liga je nešto drugo. Naravno da ne možemo očekivati po 3-4 igrača iz Zadra u petorci. Međutim, step by step, kako bi rekli Amerikanci, malo po malo se ipak daje minutaža. Evo sada. Evo sada, bravo za ovaj potez Stipe Modrića, izvadio je Ivana Vučića. Sada gledamo na parketu svih pet Zadrana. Klarisa, Vraneš, Mirčeta, Šare i Bičić. Promašaj ovdje Barsa, daje Zadru novi napad, 2-16, bravo mali, bravo mali. Bravo, oprostite mi kad kažem mali, jer stvarno tu djecu sam kad su bila mala sa 9 godina. Luka Bičić postiže svoje prve koševe, Barnes šut za tricu, skaču Šare i Vraneš za tom loptom, na kraju Šare lopta. I 79-56, potpuno razbijena momčad Samobora u ovoj posljednoj četvrtini. Već je treća odlučila pobjednika. Dalo se je naslutiti kada se sve vidi po terenu, to se vidi i po reakciji stručnog stožera koji odavno sjedi na klupi, osim Petra Babića. Da vidimo ljevorukog Mirčetu, promašio, a lopta na kraju za Samobor, pokazuje sudac Branimir Galić. 79-56, minuta 37 je do kraja utakmice. Ne znam zašto je digao Stipe Modrić sada Buljevića za ovu zadnju minutu, ili da neko dobija aplauz, vjerojatno misli izvaditi Miku Šaru. Sada malo razmišljam trenerski, ako bude za to prigode da dobije Šare aplauz. Prekrasna asistencija Šare za Klaricu. Time out. Ko je sazvao time out? 81-56, ipak Petar Babić. Dobro, to ide njemu na dušu. Već sam mislio da je domaći trener pozvao time out. To bi bilo onako jedan trenerski kodeks. Ne bi to dozvoljavao. To bi bilo u neku ruku podcjenjivanje. Ovako, kada je zvao gostujući trener, onda to ima logike. On pokušava u ovoj minutu 13, ne da se Bog zna što, promijeniti 81-56. Međutim, možda želi odigrati jedan napad koji bi mu mogao eventualno trebati u nastavku karijere. Bez obzira na ovu veliku, veliku razliku 81-56, vjerujte mi da je Samobor momčad koja će itekako igrati značajnu ulogu u ovom prvenstvu Hrvatske. Mislim u ona četiri. Naravno da tu računam da je ipak Zadar u itekako velikoj prednosti. Da vidimo, Vraneš ipak izišao vani. A posljednju minutu i 13. Gosti imaju napad, ko Zadra petorka, četiri Zadrana i Buljević, tu su nam Bičić, Klarica, Šare i Mirčeta. Kod gostiju Menalo, Majcunić, Barnes, zatim Mišel i pet igrač nam je Udovičić. Minuta točno do kraja. Lopta kod Udovičića, dobro iskakanje I dobro, dobro ometanje Buljevića ovog puta, izgubljen lopta, Bičić, lijepo dodavanje za Miričetu, vraćena lopta Miričeti, idemo Andro, šteta, ali evo, dobro skoka Bičića, međutim blokiran i ulazimo u posljednjih 40 sekundi ove utakmice, napravio osobnu grešku Niko Šare, lopta će biti sa strane i Zadru četvrta, nevjerojatno. Nevjerojatno da momčad koja gubi 81-56 nije imala nekako volju smanjiti, to ne razumije nikada taj mentalni sklop kada ne želiš makar smanjiti vodstvo, znaš da si izgubio utakmicu, ali idi postavi cilj da izgubiš manje nego što je. Zaslužen aplauz zadarske publike za uvjerljivu pobjedu Zadra u prvom kolu Supersport Premier Lige. Ostaje nam 20 sekundi do kraja. To ćemo ispratiti. A gostima napade, vidjet ćemo da li će igrati na koš ili će ostaviti loptu kod Udovičića. Lopta sada je daje Mičelu, Mičel ide na prodor, pogađa i ima dodatno slobodno bacanje. 6.4 sekundi do kraja, 7 koševa Mičela, 81-58 i mislim da će to biti konačni rezultat, odnosno nakon ovoga kada pogodi 81-59, da vidimo, neće momčad Zadra ići na koš. 81-59, potpuno zaslužena pobjeda Zadra. Bravo Zadar, jedino što bode u oči, najavljivala se i dječja tribina koja je potpuno, potpuno prazna. 700 gledatelja, ako ih navučem, rekao sam puno, i to je ono što može zabrinuti ovaj grad i to je ono što može žalostiti. Nisu to cijene karata kada se kupe za cijelu ulaznicu, kada se, odnosno sezonu, onda stvarno to ispada manje od jedne kave, da ne kažemo čaju. Tako da, eto, s te strane košarkaški klub Zadar itekako ima prostora raditi sa mladima u ovom gradu prvenstveno i privući ovu publiku, jer konačno košarka se igra zbog publike. 81-59, 18 koševa Šare, Klarica 17, kod Zadra najuspješniji, kod gostiju Kos 11 koševa. Vaši domaćini, za vas strpljive u ovaj kasni nedjeljni sat, bili su Goran Paleka, tonski realizator, i Umberto Piasevoli, i želimo vam ugodnu večer, i za one koji rade, nekim Bog da što veću plaću i da se što onako lakše dignu i rade sutra. Lijepi vam pozdrav, laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noća su 3.30, u Zagrebu staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. Zet i Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoja prava, ali ovo je preveliki grad da bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi idu na posao, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Jel podržavate?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Nije mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znam hoće stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima Zeta i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, da toga jedan neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
14: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog rada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
13: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
15: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
13: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
16: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
13: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
14: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga Hanjka, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
13: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
15: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti, dostupnosti.
13: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
16: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
13: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
17: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
18: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Ocon.
19: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
18: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britanskoj američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
18: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
20: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska

0: na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
1: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
2: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
3: Kronika dana.
1: Nakon poskupljenja, dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
4: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak od određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
1: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
5: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
6: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo, ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
5: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
6: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske

0: instrumente.
1: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
2: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
1: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
3: Kronika dana. Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa. No stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrce uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
4: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
5: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
4: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
6: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
4: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
5: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
6: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
4: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
3: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
8: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Ono, topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat. Ali sigurno će biti promjena. Ali ćemo opet, kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji, probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
7: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eri Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
9: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka DeLongia. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanja zaključio kao 61.
7: Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
0: možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
7: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu sladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobijedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona sladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski Challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su sladale Ukrajinu.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
10: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne i bura koja je pod Novelebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer pod Novelebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
3: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
3: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
11: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe: vaše ideje moraju se čuti.
3: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
11: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
12: Više od radija.

0: uz vas, Radio Zadar.
1: Oh, my love.

0: U mom gradu,
1: u mom mjestu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Sluša se Radio Zadar.